Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

Ti si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja. Ipak, ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova, ti si moja ipak, i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja, ipak.

Ma kakva povratna karta, uzeli smo mi jednosmjernu, pravac je naprijed, pa kamo nas odvede. Nadajmo se da idemo, da smo na pravome putu, pa velim, kam stignemo, stići ćemo zajedno. I bit će nam super, i zabavno, i informativno, i prije svega glazbeno, jer glazbu i ovog jutra na Radio Sljemenu bira Dinko Komadina. Jure Rezo Draganić je za tonskim stolom, Ivan Hlupić će nam donositi priče iz grada nešto kasnije, a iz deska one priče koje su i iz grada, iz države, pa i malo šire. Dakle, vijesti svaki puni sat i 10 minuta, Mario Mihaljević. Odavde iz studija čućete jedan fini muški bas, Luka Kalac je sa mnom, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i slušamo se ovoga jutra. Dobrodošli!

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran, doznaje se iz Osječko-baranjskog županijskog vatrogasnog zapovjedništva. Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec za HINA-u je potvrdio kako je u gašenju sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon katastrofalnog požara 2023. Tada je u višednevnom gašenju sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca. Još jedan požar tvrtka pamti iz kolovoza 2024. U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo, za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. U našem programu o toj temi je govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju. Građane je pozvao na oprez i suradnju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinjenja.

0: učinkovito za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
1: Zaprašivat će se Donji i Gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikova trga.
2: Vremenska prognoza.
1: Sada je 6 sati i 13 minuta. Donosimo vam više detalja o vremenu. U Maksimiru je izmjereno 17 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 72%, dok tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal.

0: Malo prije nas je Pani Valjak uvjeravao da je vrijeme na našoj strani, je li, ne znam uopće koja je to strana i koja strana vam odgovara vremena, ali što god će danas biti, sad ćemo se s time suočiti i onda to primijeniti na srijedu koja je pred nama. Jer idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas jutros dočekuje dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Na kojoj strani je vrijeme danas, kako će nam biti?
1: Pa evo, ako ste u Zagrebu i ako pogledate kroz prozor ka Sljemenu, odnosno ka sjeveru Lijepe naše, vidjet ćete dosta oblaka. Ako pogledate prema jugu, vidjet ćete vedrinu, tako da mislim da ima svašta za svakoga ponešto, ali evo da, zapravo na sjeveru ima više oblaka i zbog toga tamo mjestimice pada i kiša, dok je južnije od Zagreba zapravo vedro vrijeme. A to je zapravo dobar uvod i u današnji dan koji će zapravo biti djelomice sunčan sa promjenjivom navlakom. Kada je u pitanju temperatura zraka, ona je evo jutros bila između 14 u okolici i 17 u središtu grada, na Sljemenu 15 stupnjeva, u polju smo povišenog tlaka zraka, tako da u takvim okolnostima i s obzirom na visinsko strujanje će nam doticati sve topliji zrak, ali evo najviša vrijednost temperature danas zapravo slična jučerašnjoj, negdje oko 30 celzijevih stupnjeva. Međutim, i da uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Slično nas onda zapravo očekuje i sutra. Na širem zagrebačkom području bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar će također biti slab do umjeren sjeveroistočni. Ova jutarnja temperatura neće se previše mijenjati, bit će vrijednosti slične kao i danas, a zapravo i najviša dnevna očekivana sutra slična današnjoj. Međutim, onda ja volim reći da je petak početak vikenda, pa ću evo reći da u petak će biti još sunčanije, a temperatura zraka onda ova dnevna će rasti, tako da je pred nama onda opet je i to uvod u jednu uglavnom u prvom dijelu dana sunčaniju subotu. Temperatura zraka će rasti i do 32-33 celzijeva stupnja, međutim onda nam se jedan frontalni poremećaj približava, pa će krajem dana porasti ta naoblaka, a mjestimice će biti i kiša.
0: Mora biti poremećaj uoči početka nastave. Znate kako to, i vrijeme kuži da mu vrijeme prolazi. Hvala vam puno na ovim informacijama.
1: Do slušanja.
0: Da, nećemo još žuriti pred rudo. Neka nastava ostane u ponedjeljku gdje jest, ali evo čuli ste, pred nama su sunčani ljetni dani još uvijek. Uživajte.

Dobro nam Zagreb izgleda u 6:33. Prometno, sutra će to vjerojatno biti jedna, ne sutra, ali idući tjedan, to sam htjela reći, u ovo doba će biti jedna sasvim drugačija slika, ali možda i neće. Možda me Zagreb iznenadi, ne bi bio prvi put. Čak i obilaznica nema još uvijek nikakve gužve, doduše tamo na Slavonskoj, ali ko vurica. Kod Čulinečke, onaj semafor Čulinečka, smjer prema zapadu, tu se u 6:30 formira kolona i to svakog radnog jutra, pa evo tako je i jutros. Po tome zaključujem da je sve u najboljem redu i da je sve po PS-u. Tu smo na 0800 810, ako imate prometnu informaciju, a za sve druge i fotografije, glasovne poruke, kratka videa, ako imate neku situaciju koju je bolje oslikati nego prepričati, pošaljite nam na naš WhatsApp broj 099 616 7004. Mi smo Radio Sljeme, dobro jutro svima.

Djelomice sunčana srijeda je pred nama, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Sad je 17 u Maksimiru, 14 u Zračnoj Luci, 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 72%, a tlak je 1020 hektopaskala. Nekome je ovo već sada dan kao san, a nekome samo dan.

0: Dobro jutro, 6 sati i 45 minuta, a pred nama je emisija Hvaljen Isus i Marija na temu darova Duha Svetoga, a sve pod uredništvom Josipa Šimunovića. A vi ostanite uz Radio Sljeme i dalje.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Vjerujem da znamo koji su darovi Duha Svetoga. Mudrost, razum, savjet, jakost, strah Boži, pobožnost i znanje. Sveti Pavao u poslanici Galačanima nabraja sljedeće plodove darova Duha Svetoga: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Ovoga jutra zamolit ćemo Duha Svetoga da nam daruje još neke darove koji također čine naš kršćanski život vidljivim. Ljudi su nesigurni. Mi se možemo u mnogo čemu osjećati nesigurnima u danima našega života, ali i također ljudi koje na različite načine i u različitim trenucima mi susrećemo. Molimo za dar samopouzdanja, za sebe, ali i za druge, da nas nesigurnost ne sputava, nego da otkrivamo ono dobro u nama i da to drugima nesebično dijelimo. Ljudi se žele osjećati posebnima. Svatko od nas želi imati mjesto u životnoj zajednici. Svatko je od nas original i poseban. A zašto je to više puta teško otkriti u sebi i u drugima? Molimo za dar poštivanja sebe, ali i drugih oko sebe. Otkrivajmo dobro u drugima i u sebi, a ne samo negativno. Dobro se uvijek dobrim vraća. Ljudi traže bolje sutra. Kako stvari stoje kod nas, ali i u čitavom svijetu, daleko smo od raja na zemlji. Strahovi, ratovi, brige, neizvjesnost. Itekako nam je potrebno moliti za dar nade, da je Bog uz nas, ma što god bilo oko nas. Tako možemo stvarati bolje danas i sutra. Molimo da to bolje počnemo stvarati ne misleći samo na sebe, na svoje bližnje i vlastiti krug prijatelja, nego i na sve. Ljudi žele da ih se razumije. Svatko od nas ima svoju životnu priču. U užurbanosti našega života koliko mislimo jedni na druge, koliko ih zamjećujemo, slušamo i saslušamo. Molimo za dar slušanja i za dar saslušanja, da mi znamo slušati i saslušati, ali i da nas netko zna i želi slušati i saslušati, bez da pogledava na sat ili preokreće očima. Ljudima više puta zna nedostajati smjer. Znamo se i mi, ali i drugi oko nas naći pred zidom, te ne znamo kako i kamo dalje u životu, u odnosima s bližnjima, u raznim odlukama od koje ovisi naše sutra. Molimo za dar dobroga smjera, koje će nas usmjeriti na pravi put, bez obzira ako u određenim dionicama puta trebamo podnijeti i neku žrtvu. Molimo i za ljude kojima će se Duh Sveti poslužiti da nam objasne pravi put ili smjer. Ljudi su potrebiti. Ljudi imaju svoje potrebe. Mi imamo svoje potrebe. U našim susretima znamo li vidjeti koje su njihove potrebe? Znaju li drugi otkriti naše potrebe? Molimo dar da znamo prvo govoriti o potrebama drugih, a onda i o našim. Ljudi znaju emocionalno potonuti. Zašto ljudi emocionalno potonu? Radi čovjeka. Molimo za dar ljubavi i empatije, suosjećanja, da radi nas nitko ne potone emocionalno. Molimo i za dar ljubavi, empatije, suosjećanja od strane drugih oko nas, jer i mi se vrlo lako možemo naći potonulima, a tada nam je blizina i suosjećanje drugih itekako dobro došla. Ljudi žele uspjeti. Otkrivajmo u drugima najbolje kvalitete, osobine i talente, da u nečemu i uspiju. I jedna kvaliteta, talent, može uroditi uspjehom ako ga se otkrije i njeguje. Molimo za dar otkrivanja talenata kod drugih i kod nas. Ljudi žele odnose. Čovjek je socijalno biće i teško može živjeti sam. Molimo za dar blizine među ljudima, bilo da je takav dar potreban nama, bilo da ga trebamo nekome darovati. Ljudi traže uzore koje će slijediti. Danas se nude mnogi uzori za nasljedovanje. No koliko su oni kvalitetni i koliko mogu zadovoljiti čovjekovu žeđ na dulje staze? Kao Isusove učenice i učenici, znamo da u Isusu imamo uzor za nasljedovanje koje nikada neće iznevjeriti. Molimo za dar pružanja dobrog primjera, da drugi pomoću nas i našega života otkriju da se isplati nasljedovati i slijediti Isusa. Molimo i za dar da i mi sami to otkrijemo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Poznata energija pozitivne talijanske kancone dovodi nas do 7 sati, samo što nije, jutarnja kronika Hrvatskog radija priprema je Mislav Togonal, pa ćemo uskoro čuti što se u njoj nalazi, što trebamo znati o danu koji je pred nama, ali i one glavne stvari o danu koji smo ostavili za sobom. Znajte da će danas biti većinom sunčan dan u Zagrebu, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, sad je 17.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mora se naći rješenje na višoj razini. Jasno, u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažemo. Ako mi govorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, pa on može opet preko nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
6: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novake. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koji se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
7: Nakon toga smo zajedno pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži od tog onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
8: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina, ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija.

0: a epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Svijet. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
1: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
2: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
3: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
2: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
3: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
2: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
0: Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu, posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
0: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
1: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski triler Tinta, redatelja Denija Boyla, najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija

0: Ivan Đaknić.
1: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali zbog manjeg broja velikih hollywoodskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne laove ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Floriana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreedea, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
0: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
2: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
3: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
2: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
4: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
2: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
5: Dobro medijski popraćen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tik uz obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
2: Rekao je gradonačelnik Marija Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
0: Jutarnja kronika. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
6: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
6: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
0: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
6: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
6: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
7: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama, češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo je sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
9: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da definitivno priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
8: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Lee.
7: Oglasi.
10: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
11: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
12: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutros je u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru je uz više oblaka mjestimice bilo kiše. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podnove Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16. Zagreb 17. Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva. Kutjevo 20. Malinska 21. Ploče 22. Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomica, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni, pod Velebitom u prvom dijelu dana i jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.
7: Oglasi.
14: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi.
15: Ostanite uz Radio Sljeme.
16: Dobro jutro, 7 sati i 23 minute uz Radio Sljeme ste. Hvala vam kad je tako. Veselimo se družiti s vama tijekom pa idućih još koliko imamo 4,5 sata samo prije podneva, a onda Novi planovi i nova ekipa. 17 celzijevih stupnjeva trenutačno je u Maksimiru, 14 u Zračnoj luci, a 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 69%, tlak je 1020 hektopaskala. Djelomice sunčana srijeda je pred nama, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura okruglih 30 stupnjeva.

Kako idemo u susret tom 7. rujnu kad počinje i nastava, tako očekujemo da počnu završavati radilišta, odnosno gradilišta i radovi na njima, i da se i otvori Zvonimirova i trasa tramvajske pruge, nadamo se, i ulici grada Vukovara. Nadamo se mi puno toga da će biti završeno do ponedjeljka, ali što zaista hoće, na to se brusimo u 11 sati to saznati na konferenciji za novinare, jer upravo je to tema, promet u gradu. Tako je najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa ćemo čuti kada planiraju pozavršavati sve ovo što je otvoreno i odmah naravno o tome i izvijestiti. Što se trenutačne situacije tiče, pripazite malo na Slavonsku u smjeru istoka. Kad prođete Marohničevu, tu se dogodila jedna prometna nesreća, nije velika gužva zbog toga, nadam se da neće ni biti, ali dobro je to znati na vrijeme. Javite nam što se, ako se nešto događa što je izvan uobičajenih gužvi, izvan onoga što je normalno za Zagreb u 7.34. Mi smo Radio Sljeme, dobro vam jutro.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Djelomice sunčana srijeda je pred nama, tako da će biti i oblaka i sunca, ovisi o tome kaj volite. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, a sada smo na 17 u maksimiru, 14 u zračnoj luci i 15 celzivih stupnjeva. Izmjereno je na Sljemenu, 15 do 8 je, ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
2: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Glazbeni kruštuk.
1: I za današnji glazbeni fruštuk imamo jednu kombinaciju na koju je teško ostati ravnodušan, Đorđe Novković i Mišo Kovač. Njihova glazbena priča je počela još 1969. godine pjesmom Više se nikad nećeš vratiti, a suradnja je uz pokojne slaganje i prekid potrajala desetljećima i kakva li je to samo lista pjesama. Ja nemam više razloga da živim, svi pjevaju, ja ne čujem, ostala si uvijek ista, malo mi je jedan život s tobom, odavno više ne plaćem zbog tebe. Sve su to naslovi samo nekih od legendarnih hitova. Novković je volio pjevače koji pjesmu nisu samo tehnički otpjevali, nego su nju pretakali ogoljenu emociju. A Mišo je, priznat ćete, on je emociju znao prenijeti čak i onda gdje nije bilo. Zanimljivo je da je i Novkovićev sin Boris svojedobno rekao kako je njegov otac upravo u pjesme koje je pisao za Mišu unio najviše sebe. A rezultat? Pjesme koje desetljećima poslije publika ni ne mora učiti, jer dovoljno je čuti prvih nekoliko taktova. Na današnji dan rođen je Đorđe Novković, a sada Đorđe Novković, jedan od njegovih velikih Mišinih klasika, Nikoga nisam volio tako.

A sada opet spustite ruke na volan i pažljivo u prometu i dalje, jer treba biti pažljivi. Jutros slavonska, zagrebačka, pa pune su, uobičajeno pune, slavonska u smjeru istoka, odnosno u smjeru zapada, a zagrebačka avenija više čini mi se u smjeru istoka, tamo negdje do Selske, nakon toga se to razvodni i bolje dalje u smjeru istoka. Obilaznica tu gdje su radovi između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru zapada, tu je prilična kolona, pa evo tu vas pozivamo da budete posebno, posebno strpljivi. Ako vi nama imate nešto reći kad je bilo što u pitanju, bilo promet ili bilo koji aspekt života u Zagrebu, tu smo i na, možda je najjednostavnije, na WhatsAppu 099-616-7004, ali smo i na društvenim mrežama i naravno elektroničkom poštom ako nešto treba onako malo dulje i šire elaborirati na radio Donja Crta Sljeme pri hrt.hr. Jer Radio Sljeme tu je za vas 24/7, kako se ono starohrvatski kaže, pa ćemo tom dobrom navadom i dalje. U društvu ste Dinka Komadine koji vam bira glazbu sve do podneva, Jure Rezo Draganić za tonskim je stolom, Ivan Hlupić javljat će nam se iz grada, Mario Mihaljević uređuje vijesti, a s vama su studijski Luka Kalac i Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja, podsjetimo za subotu, priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Smatram ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima koji su dokumentima izgorjeli u katastrofi.
3: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
0: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su 2 epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se počela opet pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu. Posebno je stradala Odesa. Pogođena je i jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno, nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio Mario Mihaljević. Donosimo detalje o vremenu u Zagrebu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 20 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 63%, dok tlak zraka iznosi 1021 hektopaskal.

Haj, godišnji su nam Blowing in the Wind, rujan je tek počeo, alarmi nam ponovno zvone ranije nego što bismo željeli, a Zagreb se vraća svom uobičajenom ritmu. Ipak, to ne znači da se nakon posla mora baš ravno kući. Dapače, danas počinjemo dosta visoko i to baš na Sljemenu. Na tornju Sljeme, na OIV tornju Sljeme u 18 sati 30 minuta gostuje poznati popularizator astronomije Ante Radonić sa svojim predavanjem na temu najnovijih istraživanja svemira. Dakle, Zagreb pod nogama, svemir iznad glave, pa za jednu srijedu sasvim pristojan početak večeri, no spustimo se ipak malo bliže zemlji. U Kunsttheatru danas počinje treće izdanje programa New Stages, posvećeno mladim dramskim autorima i novim tekstovima. Program u 18 sati otvara razgovor o ulozi i odgovornosti kritike u afirmiranju novih dramatičara, a u 20 sati slijedi barem jedan uspjeh danas autorice Rone Žulj. Jedna posebno lijepa informacija na ulaz za sva događanja program New Stages je besplatan. Tako da ako ste glazbeni lik, ako je vama srijeda ipak više za glazbu nego za kazalište, idemo na Zagrebački velesajam, jer ondje večeras nastupaju tri imena mlađe domaće scene. U 19 sati kreće Bonaster, u 20 Podočnjaci, a od 21.30 pozornicu preuzimaju Kids from the Sky. A ako ste za kino, ostanite i dalje uz nas, više o tome nakon glazbenog broja.

I Steve'a ćemo za sad ostaviti na filmskom platnu, Cheryl u našem glazbenom programu, a iskoristit ćemo ovu sasvim zgodnu slučajnost i zaviriti u današnju filmsku ponudu Zagreba. U pozivnici je sada vrijeme za kino. I tu večeras imamo ozbiljnu konkurenciju jer na Ribnjaku u 20 sati počinje novi program simpatičnog naziva Kućno kino Ribnjak, gdje je ideja doslovno pretvoriti dvoranu u veliki zajednički dnevni boravak uz fotelje, filmove, pa čak i razgovor nakon projekcije. Zvuči gotovo idealno, za prvo izdanje odabrani su Dum Spiro Spero Pere Kvesića i Bol Ivana Faktora. Nakon filmova razgovarat će se s Nenadom Puhovskim. A ako biste film ipak radije gledali pod nešto otvorenim nebom, imamo još jednu mogućnost, gdje na Trgu doktora Franje Tuđmana traje Food Film Festival, a večerašnji film počinje u 20:30. I nije baš neka lagana romantična komedija uz večeru. Na programu je Nolanov Vitez tame, tako da Batman, Joker i Gotham pod zagrebačkim nebom. S druge strane grada, u Muzeju suvremene umjetnosti u 19:30 prikazuje se Ljubav u Tangeru, što je topla priča o 79-godišnjakinji koja odbija dopustiti da drugi odluče kako bi trebala živjeti vlastiti život. Dakle, večeras možemo prema kazalištima, kinima, u zajednički dnevni boravak na Ribnjaku ili s Batmanom po zvijezde. Možda na papiru nije najuzbudljiviji dan u tjednu u kulturi, ali Zagreb se, čini se, s time baš ne slaže jer izbora ima dovoljno, a vi samo pronađite ono što vam najbolje odgovara.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

Javite nam kak se vozite selskom kod nadvožnjaka sa Zagrebačkom, jer noća su trebali ukloniti one velike betonske elemente nadvožnjaka, pa koji se nalaze iznad kolnika. Pa me zanima je li to na bilo koji način utjecalo i utječe li na promet ili možete normalno tim donjim dijelom raskrižja. Inače, u gradu prometno sve dosta dobro funkcionira. Jedino obilaznice između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad, odnosno Jankomir, u smjeru zapada, tu su radovi. I tu je kolona već neko vrijeme jutros, a čini mi se i svakog radnog jutra. Informacija je i o jednoj prometnoj nesreći na aveniji Večeslava Holjevce u smjeru sjevera kod ulice Savezne Republike Njemačke, pa se tu stvara također kolona. Je li u nastanku ili u nestanku, to još uvijek ne znam, ali trenutačno je otprilike do čvora Buzin.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Kedže i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasaj 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spice, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
9: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Slušate Radio Sljeme, dobro jutro, 9 sati i 3 minute, temperatura u Maksimiru 24 stupnja, tako da smo za 4 stupnja topliji u odnosu na prošli sat. 21 je na Griču, 23 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Danas će biti sunčano ili barem djelomice sunčano, da budemo točni, i najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.

0: Dobro jutro, 9:10 je.
1: Vijesti.
0: Ponovno je gorjelo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International. Požar koji je buknuo kasno sinoć oko 23 sata u međuvremenu je lokaliziran. U gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s 4 vozila, kao i vatrogasci same tvrtke koja je ustrojila vlastitu službu nakon onog katastrofalnog požara 2023. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorjeli u katastrofi.
2: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
0: U Gospić prije podne na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja podsjetimo za subotu priprema velik prosvjed u Zagrebu. Za Hrvatski radio član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
5: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Mariju Mihaljević uredio je i ove vijesti. 24 stupnja su u Maksimiru, 21 na Griču, 23 u Zračnoj Luci i 18 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 50%, tlak 1020 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: U 9:34 ide jedna, pa rekla bih, nažalost stara priča, ali na sreću s novim obratom pozitivnim. Boklu, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ana Marija, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Znaš i sama koliko smo toga objavili o Kostolskoj, što u našem eteru, što na društvenim mrežama. Trešnjevačka ulica koja je već tako dugo raskopana i na neki način priušti svaki dan veselje u vidu prašine našim sugrađanima iz tog dijela Trešnjevke, naselja prve stambene štedionice, da je to jednostavno više i, rekao bih, izlično komentirati, ali imamo jedan dobar povod da se ponovno nađemo sa jednim od stanara koji je bio vrlo angažiran u ovoj borbi za Kostolsku i za neki način pravo na normalan život, a to je gospodin Karlo Jurak. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i na interesu.
2: Povod nam je to što će sutra konačno započeti završno uređenje Kostolske. To završno može zvučati da bi u roku tjedan dana bilo sve u redu, ali i ono će potrajati, po vašim informacijama, iduća najmanje 3 mjeseca. Dajte mi, recite onako iz srca, kakvi su vam osjećaj danas nakon toliko dugotrajne zapravo borbe za normalan život uslijed ovih radova koji su jasno morali biti izvedeni, ali pitanje jesu li morali izgledati ovako, imati ovakvu dinamiku?
3: Da, ja bih se osvrnuo na ovo što ste rekli, završni radovi, zbog toga što su to tek sada početak radova održavanja ceste, računajući kolnik i pločnik. Ono ranije su bili zahvati drugih investitora, dakle prvenstveno vodoopskrbe i odvodnje, nakon toga nešto i od HEP-a, što smo isto bili spominjali. Dakle, ovo je sad tek održavanje cijele ceste, dakle Kostolske ulice. Pa ja sam prema tome trenutno vrlo i ravnodušan i skeptičan, kombinacija nekakvog ravnodušnosti i skeptičnosti, zbog toga što do sada to uistinu nije funkcioniralo, niti smo dobivali ikakve informacije. Zašto bih ono vjerovao da će sada u 3 mjeseca, koliko bi trebalo, to biti gotovo, da neće biti tu nikakvih problema. To je prvo, a drugo, jednostavno je prošlo već toliko vremena da bilo kakav poriv da bi ja se trebao pljeskati i biti usićen što to konačno počinje, ne postoji.
2: Dobro, kažu mnogi, pa radi se, pa što hoćete, zašto sad prigovarate, uredit će vam se ulica, infrastruktura je uređena.
3: To apsolutno stoji, ali mislim da se mora shvatiti situacija u kojoj se nalazimo mi stanovnici tog kvarta, da smo mi mjesecima opkoljeni radovima, dakle kvart je praktički blokiran sa svih strana radovima koji se odvijaju u isto vrijeme. U redu, ja razumijem da je tu Selska, da je tu grlo u Trešnjevačkom placu, što je dugo godina problem, razumijem da je tu i Avenija, Slavonska / Zagrebačka i to sve, međutim jednako tako u isto vrijeme se unutar kvarta nešto događa, odnosno ne događa. To prolazi uglavnom mimo medijskog radara, šireg nekog medijskog radara je to prošlo. Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situaciju, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako su drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
2: A i bilo je više uključenih aktera te javne nabave, naravno više poduzeća koji su izvodili radove, i kažu da je moralo biti razvojeno.
3: Dobro, ali to nije naš problem, razumijete. Ja razumijem da su ranije imali drugi investitori, kažem, vodoopskrba, pa HEP, određene radove. Trenutno se recimo radi na, čini mi se, to je biciklističko-pješačka staza na Brloškoj, dakle ona neće biti prometno u redu. Mislim, razumijem, dakle, da su drugi imali poslove svoje koje su radili, ali sama ta činjenica kada će krenuti obnova kompletne ulice, i koja je to procedura zakonska ovakva ili onakva što se u pogledu javne nabave, to nije problem, dakle, stanovnika. Dakle, to oni koji se time bave i na kraju krajeva i sami vlastodržci, oni to moraju imati na umu da će potrajati, da je logično da potraje i onda ju na vrijeme raspisati. Dakle, raspisati ju u vrijeme dok drugi investitor ima svoje radove tamo. To je, dakle, moj najveći problem, zašto to nije na vrijeme, ne zato jer se radilo, nego jer to nije na vrijeme raspisano. I druga stvar, što već kad nije, da mi nismo mogli dobiti niti jedan, računajući i mjesni odbor sada, niti jedan pošteni odgovor, zašto, kada, zbog koga, što točno, nismo mjesecima, dakle, nikakav odgovor osim jednog, ja bih rekao, niže rangiranog službenika koji je davao vrlo slične odgovore u 4., 5., 6. i 7. mjesecu.
2: Stalno iste.
3: To je problem. To je, dakle, ja vidim u tome problem. Dakle, što je prekasno raspisana javna nabava, a znate da dugo traje proces javne nabave, i što se jednostavno ta stvar ne može, kako bi se to reklo, iskomunicirati na vrijeme, jer je eto to manji posao u sjeni svih ovih drugih velikih radova kojima smo opkoljeni. Manji posao, da, ali koji utječe na svakodnevni život 3 do 4 tisuće stanovnika mjesnog odbora Nikola Tesla. To vam je veličina nekih manjih gradova u Hrvatskoj koji imaju svog gradonačelnika, pročelnika, komunalnog redara, gdje im se možete direktno obratiti u vezi s time. Dakle, tu se postavlja jedno šire pitanje, koliko je grad Zagreb kao debelo najveći grad u Hrvatskoj uopće na ovako kao do sada i upravljiv. Koliko se može njim upravljati?
2: Ste primijetili ste još jednu potrebu, a to je da se urede i ove ulice koje se naslanjaju na Kostelsku, za koje kažete da su u očajnom stanju. To ste komunicirali zadnji put kad smo se vidjeli, je li to urodilo plodom, jeste li to uopće uspjeli reći kome tko bi imao utjecaja na to da se to sada i napravi?
3: Tu tek nema odgovora. Dakle, prilazne ulice uopće nisu, koliko je meni poznato, naglašavam koliko je meni poznato, u ovom planu. Dakle, projekt se zove izvanredno održavanje Kostelske ulice. Prilazne ulice su i ranije bile na neki način kolateralne žrtve svih radova na Kostelskoj, dakle od Brloške do Krapinske. I ako su bili, ja bih ovako reći, ako su bile kolateralne žrtve tih radova, sad se nadam da će biti kolateralne dobitnice ovog, pod navodnicima, dobitnice ovog izvanrednog održavanja, jer nisu u dobrom stanju, pogotovo moja ulica koja je tolika razina izbočina i rupa na jednom mjestu predstavlja stvarno ozbiljan problem, sigurnosni, ja bih rekao sigurnosni problem.
2: U svakom slučaju, pred vama još više mjeseci radova, otežanog kretanja kvarta.
3: Pa prometna regulacija je dodatni problem, ne samo zbog toga, ne samo zbog drugih radova, nego i zbog činjenice što sada počinje škola. Mi smo okruženi školama. Također tamo su velika poduzeća poput jedne medijske kuće RTL-a, konkretno i poduzeća Ericsson Nikola Tesla. Dakle, oni vam posvuda parkiraju, oni dolaze na posao, odlaze. Dakle, nalazimo se u situaciji kada jednostavno izmanevrirati prometnu regulaciju tog dijela gdje se slijeva dnevno jako puno ljudi zbog radnih mjesta, školovanja, zbog dostave, jer ima i trgovina, će biti, neko će trebati za to biti stvarno veliki maher.
2: Gospodine Jura, hvala vam lijepa. Mi ćemo naravno nastaviti pratiti i ove radove konačnog uređenja Kostelske, po potrebi razgovarati s vama i s gradom o tome. Uglavnom, od grada smo dobili službenu potvrdu da radovi počinju sutra u Kostelskoj i nadam se samo da će biti što prije gotovi i da ćete biti zadovoljni. Hvala vam.
3: Također, hvala vama na interesu i na praćenju teme.
2: Ana Marija, do slušanja.
1: Hvala ti i hvala gospodinu Juroku na aktivnosti i angažiranosti. Da, promet će biti tema, kako nam je najavljeno, i konferencije za novinare danas u gradskoj upravi u 11 sati, pa možda bude i više detalja oko Kostelske i što će se tamo raditi, ali u svakom slučaju doznat ćemo što je s ostalim gradilištima i kad će tamo posao biti gotov.

počet i priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti prići koji je na sve dao, označena karta, prokazan

loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dan označen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenue.
4: Bienvenidos.
5: Yoko so.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
7: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
8: Stop Shop, easy shopping.
9: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio.

0: Točno je 10 sati, dobro jutro još jednom svima koji su nam se upravo pridružili. Nastavljamo ovo srijedom prijepodne na Radio Sljemenu, ali na nekoliko minuta ostavit ćemo današnji Zagreb po strani i vratit ćemo se u neka njegova prošla vremena. Danas nas čeka priča zanimljivog naslova Stari mačak, urednik emisije Miroslav Šašić, a mi se čujemo ponovno nakon zagrebačkog vremeplova.
1: Zagrebački vremeplov.

Stari mačak. Nakon što je sredinom ožujka 1935. u zagrebačkom dnevniku Novosti bio objavljen prvi nastavak Vjerenice mača, započeo je razvoj, kako neki kažu, devete umjetnosti, stripa u Hrvatskoj. Čitateljima je djelo bilo predstavljeno kao roman u slikama. Scenarij je napisao novinar Krešimir Kovačić, a crteže Andrija Maurović. Dogodovštine njegovih crtanih junaka, poput Crnog jahača, Tajanstvene smrti i Starog mačka, zaokupljale su maštu brojnih generacija Zagrepčana. Maurović je rođen u Boki Kotorskoj na samom početku 20. stoljeća. Vrlo se rano pokazao njegov talent za crtanje. Nakon gimnazije koju je pohađao u Dubrovniku, upisao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Budući da je uz školovanje zarađivao za život crtajući ilustracije za plakate, časopise i knjige, morao je napustiti akademiju jer takav angažman studentima nije bio dopušten. Studij je napustio i potpuno se posvetio radu na ilustracijama. Najprije je za novine i časopise crtao ilustracije i karikature, a potom je nacrtao i prvi hrvatski strip. U to vrijeme još nije postojao hrvatski naziv za takav slikovni izričaj, već se koristio izraz roman u slikama ili novinarski film. Nakon velikog uspjeha Vjerenice mača nastala je Podzemna carica, za koju je inspiraciju pronašao u dijelu Put u središte zemlje Žila Verna. Potom su uslijedili Trojica u mraku, Sedma žrtva, Kugina jahta, Gospodar zlatnih bregova i brojni drugi naslovi. Do početka Drugog svjetskog rata izradio ih je 40. Posebno ga je privlačila tematika Divljega zapada, kojoj se više puta vraćao. Bavio se i temama iz hrvatske povijesti, pa su među njegovim djelima i Seoba Hrvata, Knez Radoslav i Tomislav. Nakon rata objavljivao je u Horizontu, Plavom vjesniku i Modroj lasti, a uz to je radio i brojne propagandne plakate. U strip je pretočio i neke hrvatske književne klasike, poput Gričke vještice. Bio je jedan od najistaknutijih crtača stripa u svijetu i osebujna ličnost. S godinama se sve više poistovjećivao s likom Starog mačka iz svojih najpoznatijih i najpopularnijih stripova. Umro je 2. rujna 1981. godine. Na zagrebačkom groblju Miroševec Zagrepčani su se od njega oprostili riječima: "Nema više našega staroga mačka." U današnjem su zagrebačkom vremeplovu stripove listali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.

0: bivše tvornice PPK Velebit.
1: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu, i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
0: A evo što je poručio premijer Plenković.
2: Razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnog otpada.
0: Sutra konačno počinju radovi na uređenju raskopane Kostelske ulice na Trešnjevki. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara, od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Evo što je o radovima u našem programu rekao stanovnik Kostelske Karlo Jurak.
3: Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situacije, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako su drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica postajati sve opasniji i de facto se zatvarati, nazvao je najavom državnog terorizma. Upozoravam na to da oni od nas traže nastavak pregovora. S teroristima se ne pregovara, to je prvo. A drugo, ako se, ne daj Bože, takve tragedije budu događale, odgovorit ćemo. Neka nitko u to ne sumnja, poručio je Putin.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeč.
5: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. A sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 27 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču 24. Relativna vlažnost zraka iznosi 43%, dok je tlak zraka 1020 hektopaskala.

Te društvene mreže su zanimljiva stvar. Mi uvijek volimo vidjeti, gledati, čitati, komentirati, razmišljati o tome što pročitamo i na našoj službenoj stranici, Facebook stranici HRT Radio Sljeme, pa slobodno komentirajte sve što je u okvirima pristojnosti i izvan bilo kakve diskriminacije i toga svega što ne biste voljeli da iko o vama i vama kaže. To ni mi ne dopuštamo ni na našoj mrežnoj stranici. Dakle, da, sloboda govora, ali molim vas, na lijep način. To je u 99% slučajeva tako, da se lijepo razgovaramo, komuniciramo, pa evo sada i čitam sve što mislite o temi cijene stanova, odnosno kvadrata stana u našem gradu. Kamo je to sve otišlo i je li samo nebo granica ili postoji nekakva relativno realna granica kad su nekretnine u pitanju. Mislim da odgovora na to nema, a kamoli te granice. Pa slobodno se nadopišite i recite što vi mislite o tome i kakva su vaše razmišljanja. Što se prometa pak tiče, vidim da se dogodila i prometna na dijelu između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad na obilaznici u smjeru zapada, tamo gdje su radovi, pa očito netko nije pazio. Nadam se da je sve u redu i da će i taj očevid biti brzo riješen. Trebate li nas za bilo što drugo i kad je promet u pitanju ili nešto što vas jako živcira iz dana u dan ili je počelo danas, nemojte trpjeti, nego idemo to pokušati riješiti. Dok ne krene naš zajednički nazivnik idućega tjedna, možemo i ovako, možete nam poslati na 099 616 7004. To je naš WhatsApp.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
3: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
2: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
3: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Smjesta u eter.
1: I vrijeme je da nakratko napustimo naš studio i provjerimo što nam se događa na terenu. Tamo nas već čeka naš reporter Ivan Hlupić, koji je jutros već krenuo po odgovore na pitanja koja bi mogla zanimati dobar dio naših slušatelja. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Luka, tebi lijepi pozdrav slušateljima. Pa da, vjerujem da ovo o čemu ćemo razgovarati dio naših sugrađana i slušatelja zanima, ali isto tako sam uvjeren da je i dobar dio njih koji su bili spremni na ovo što je jutros u 9 sati započelo već odradilo svoj dio gotovo pa najbržeg prsta s obzirom na odaziv i dinamiku kako rastu sredstva kojima se sufinancira postavljanje solara na obiteljskim kućama. Jutros u 9 sati su započele prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prilično je zanimljivo i dinamično prije podne ovdje. Hvala lijepa voditelju službe za sustavno gospodarenje energijom što nam se pridružio, gospodin Aleksandar Halavanja. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
2: Kako teče ovih prvih sati pol od otvaranja prijave?
3: Pa evo, prvi sat i pol teče, mi smo zadovoljni, relativno dobro. Sustav radi malo usporenije, može izbaciti jednu grešku prijaviteljima, čisto da se ne zabrinu. Velika je navala, imamo par tisuća ljudi u samom sustavu, tako da treba neko vrijeme, ako je sustav izbaci grešku, ponovno učitati dokument. To je glavni, ajmo reći, problem koji smo mi detektirali, ali on nije zapravo nikakav veći problem, zato jer korisnici samo trebaju pokušavati možda malo više puta, malo više dulje to trajati. Čisto da ih smirim, novaca još ima. Znači, trenutno smo zaprimili 4800 prijava u prvih sat i pol. To je nekakvih 25 milijuna eura. Imamo 38, tako da novaca još ima. Ono što sam uspio izvući nekakve brojeve, fotonapona je trenutno prijavljeno 4300, dizalica topline 800 i baterija 700.
2: Odlično. Recite mi što se tiče uvjeta za prijavu na ovaj javni poziv, kakvi su oni? Znamo da smo već često govorili u našem programu da se za ovakve javne pozive treba pripremiti na vrijeme sa projektnom dokumentacijom i biti praktički spreman to sve dostaviti onda kad vi odredite tajming, a taj tajming je bio danas.
3: Pa tako je, zapravo to i pokazuje da naši građani, potencijalni prijavitelji nas slušaju, one koje znači u 9 ujutro ima već sve pripremljeno, on je vjerojatno još i prije poziva. Uvijek možete pripremiti nekakve dokumente, možete biti sigurni od suvlasnika tražiti potpise, jeste li svi složni, možete riješiti vlasništvo, možete riješiti legalnost građevine. Sve to zapravo treba već imati pripremljeno i prije nego što fond najavi poziv. Onda kad se počne pričati o tome da će biti poziv, onda se kontaktiraju projektant da vam napravi glavni projekt, a ostala dokumentacija i HEP naravno da se kontaktira da možete dobiti obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu. Ove ostale sve dokumente vrlo, ajmo reći, jednostavnije pribaviti ili preko e-građana poput uvjerenja o prebivalištu ili sa naše stranice nekakvih izjava ili od projektanata ili vi koje morate potpisati. To je ono, jedan dan posla i to je rješeno. Ove neke druge stvari zapravo nisu toliko problematične, ima tu dosta dokumenata, pogotovo možda za one koji žele se prijaviti, ja smatram da su u riziku od energetskog siromaštva. Oni još moraju isto dostaviti izjave o primicima, dohocima, da nisu vlasnici više nekretnina, ali većina svih dokumenata zapravo mi preporučamo da se ide preko e-građana. Sve što se može preko e-građana, ako je baš nešto nužno, onda da se ode možda ili na sud negdje ili reći po potrebi gdje se treba ići.
2: Riječ bio o sufinanciranju, dakle upravo su ove dvije kategorije regularno zapravo što se sufinancira svima koji se prijave i ovima koji su od rizika od energetskog siromaštva, iznos sufinanciranja nešto veći.
3: Da, znači 50% dobio građani koji nisu u riziku, a 70% od opravdanih troškova građani koji su u riziku od energetskog siromaštva. Ono što bi zapravo još volio reći, možda savjet ljudima koji sad pokušavaju još učitavati dokumentaciju, je ako su možda fotografirali slike svoje kuće ili su fotografirali dokumentaciju, bilo bi možda dobro da ne fotografiraju u nekakvoj velikoj rezoluciji HD, kako zna obično telefoni biti postavljeni, jer to onda povećava veličinu dokumenta i normalno da će onda ići malo teže učitavanje. Tako da evo jedan savjet za oni koji možda to nisu znali, da to malo smanje, da će im onda sigurno kroz pokušaju dva proći njihova prijava.
2: Dobro, dakle, radi se samo praktički o zagušenosti zbog velikog interesa.
3: To vam je ko kad idete na more, pa znate da ćete možda malo duže putovati.
2: Subota, jel?
3: Subota, ali stići ćete na vrijeme. E, tako da, evo, građani će stići na vrijeme.
2: Da, neće ništa pobjeći, barem tako vi tvrdite. 38 milijuna je taj iznos koji se dodjeljuje. Kakva su vaša očekivanja, koliko će poziv trajati, u njemu stoji zapravo do iskorištenja svih predviđenih sredstava, koliko to može trajati?
3: E pa sad to visi kad će završiti taj, ajmo reći, prvi udar na sustav. Oni svi koji su se već pripremili, ako ne znam, oni dosegnu nekakvih 30, 35 ili tako nešto miliona, i onda jednom kad stane, onda vam to može trajati tjednima. E sad, teško mi je to prognozirati, ne mogu još, nemam dovoljno podataka, vidjet ćemo možda za nekakvih 2-3 sata, pa će onda biti sigurno nekakva bolja prognoza koliko će to trajati.
2: Kako stojimo uopće kao društvo ili kao država sa opremljenošću ovakvim sustavima, dakle, koji bitno i znatno unapređuju na neki način energetsku učinkovitost kućanstava ili objekata, ali i jednu energetsku sigurnost i održivost?
3: Pa sve bolje. Baš sam isto neki dan spomenuo da smo, kad smo prije 10 godina krenuli raditi, to su vam bile prve možda 100-tinjak fotonapona i to je bilo onak relativno malo toga. Evo sad, kako sam rekao, sat i pol, 4300 prijava za fotonapone samo. Znači, što se tog tiče, vidim da su građani prepoznali da je to zapravo dobra stvar, da će smanjiti svoje račune za struju, da će biti energetski samodostatni, nisu više toliko ovisni. I dizalica topline, evo, pokazalo se za sad nekakvih 800-tinjak, to se isto vidi nekakav trend, ajmo reći, povećanja. One su komplementarne sa fotonaponom, s obzirom da ne treba električnu energiju da funkcioniraju. Ako provodite svoju struju ili proizvodite, koristite dizalicu, to je super. Baterije isto, evo, prvi put sad imamo baterije. Biće i toga se više, jer do kraja prošle godine još se mogla, ajmo reći, kao baterija koristiti mreža elektroenergetska. Onda su se promijenila pravila i sad to više nije tako i sad vidimo sigurno će biti baterija sve više i više, tako da ljudi kada, recimo, ne znam, napune preko dana struju, pohrane u bateriju, na večer je troše. Uglavnom, idemo unaprijed, nije da smo sad među prvima, nismo sigurno, još uvijek malo mi ipak kaskamo, ali vidi se trend povećanja.
2: Što je sa mogućnostima plasiranja energije u sustav? To je nešto o čemu se najčešće govorilo kada se razgovaralo o fotonaponu u zadnjih desetljeća, recimo, mijenjali se tu išta, kolika je zapravo isplativost takvih projekata?
3: Pa isplativost ovog projekta je zapravo velika, vi možete dobiti povrat novaca, a već nakon, i sad po ovim novim pravilima, 5-7 godina. Čak i bez sufinanciranja ste, ja mislim, oko 10, ovako okvirno gledajući, ovisi to i o veličini elektrane, nije baš sad tako jednostavno, ali elektrana vam u prosjeku 23-25 godina služi. Tako da ćete vi sigurno u jednom trenutku početi vraćati ono što ste uložili i sa fondom i bez fonda. Za ove veće elektrane, baš koje proizvode električnu energiju, tu su drugačija pravila, mi se zapravo time ne bavimo, jer se mi bavimo vlastitom potrošnjom. Znači, ono što na mjestu proizvedete, to i potrošite u nekakav mali dio koji morate prebaciti u mrežu, ali to nisu one elektrane koje slušate da su 10 MW pa sad neko gradi pa onda prodaje električnu energiju, to je jedna druga priča kojom se mi, evo, još trenutno ne bavimo.
2: Možemo računati na ovakve javne pozive u budućnosti i nastavak sufinanciranja ove priče?
3: Pa vjerujem da, mi radimo sve po nacionalnom energetskom klimatskom planu, on je do 2030. godine i do tada je za sad nama isto preporučeno da se sufinancira obnovljivi izvor energije, dizalice topline, fotonaponi, energetske obnove, tako da vjerujem da će sigurno biti barem evo do 2030. dok imamo nekakav plan.
2: Dakle, preporuka onima koji imaju mogućnost da prionu izradi potrebne dokumentacije, da bi bili spremni za neki novi javni poziv.
3: Pa svakako preporuka, mislim da možda najbolje preporuke daju susjedi ili poznanici koji su to ugradili i onda od njih vide zapravo koliko im to odgovara ili ne.
2: Gospodine Halavanja, hvala vam lijepa na ovim friškim informacijama i razgovoru o ovoj temi.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Lijepi vam pozdrav iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Čujemo se s još jednom pričom oko 11:30. Do slušanja.
1: Ivane, hvala ti na svim informacijama i na ovom javljanju. Bio je to naš reporter Ivan Hlupić koji nam se javio s terena, a mi se vraćamo u studio i nastavljamo dalje zajedno ovu srijedu prije podne na Radio Sljemenu.
4: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme, dobar dan, 11.10 je.
1: Vijesti.
0: U Gospiću traje sastanak premijera Plenkovića s predstavnicima lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija o sanaciji goleme količine opasnog otpada koji zagorčava život Ličanima. Iako je nova analiza vode iz slavine s nekoliko lokacija u Lici pokazala da je voda zdravstveno ispravna, slaba je to utjeha članovima građanske inicijative Gospić je naš dom, koji u subotu organiziraju prosvjed u Zagrebu. Premijer im poručuje.
2: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad, u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Međutim, i taj će otpad

0: Istodobno u Zagrebu je konferenciju za medije održao Most o pozivu građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske.
1: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem. Zato pozivam sve hrvatske patriote, sve domoljube, neka dođu na ovaj prosvjed.
0: Bio je to Mostovac Nikola Grmoja. Otvoren je natječaj za sufinanciranje solara na obiteljskim kućama u vrijednosti od 38 milijuna eura. Građani mogu ostvariti sufinanciranje do 50%, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva do 70% prihvatljivih troškova. Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
2: Mi smo zadovoljni. Sustav radi malo usporenije. Može izbaciti jednu grešku prijaviteljima, čisto da se ne zabrinu. Velika je navala, imamo par tisuća ljudi u samom sustavu, tako da treba neko vrijeme ako je sustav izbaci grešku ponovno učitati dokument. To je glavni, ajmo reći, problem koji smo mi detektirali, ali on nije zapravo nikakav veći problem, zato jer korisnici samo trebaju pokušavati možda malo više puta, malo što dulje to trajati. Čisto da ih smirim, novaca još ima, znači trenutno smo zaprimili 4800 prijava u prvih sat i pol, to je nekakvih 25 milijuna eura, imamo 38, tako da novaca još ima. Ono što sam uspio izvući nekakve brojeve, fotonapona je trenutno prijavljeno 4300, dizalica topline 800 i baterija 700.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Mario Mihaljević uredio i ove vijesti Radio Sljemena. 27 trenutačno je u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 26 stupnjeva na Griču, a 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 40%, tlak 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Kao što znate, i Hrvatski veterinarski institut je virološkom laboratorijskom metodom utvrdio virus groznice zapadnoga Nila u vrana koje su pronađene proteklih dana i u našem gradu. Svi znamo da je virus tu i učimo svaki dan kako se ponašati, što trebamo raditi, najviše zapravo uklanjati potencijalna legla komaraca, to je ono glavno. Međutim, ako naiđete na uginule vrane, dakle na lešine, također na stranici grada Zagreba, odnosno na našoj mrežnoj stranici, sada možete pronaći, znači na Radio Sljeme HRT.hr i kome dojaviti ako nađete lešine, naiđete na lešine ptica. Tu je broj higijeničarske službe, komunalnog redarstva, tu je jedna elektronička adresa i još nekoliko telefonskih brojeva, znači kako možete reagirati da se te lešine uklone s ceste.

0: 11 sati i 38 minuta, temperatura u Maksimiru 27 celzijevi stupnjeva. Danas idemo do djelomice sunčanih 30.
1: S mjesta u eter.
0: A sada idemo ponovno do naše reporterske ekipe. Hlu, gdje si sad?
2: Bok Ana Marija, lijepi pozdrav slušateljima i tebi. Sjećate se svi naše prošlotjedne priče iz Trnskog. Dosta i emotivne, bili smo tamo uz Park Mladenaca i razgovarali o mogućnosti proboja nove prometnice koja bi prošla tim zelenim pojasom između Trnskog i Parka Mladenaca. Međutim, sada selimo preko pruge, selimo u Svetu Klaru, na društvenim mrežama na neki način se čini, ili barem tako jedan dojam ostavlja dio komentatora, da je Sveta Klara na suprotstavljenoj strani u ovom slučaju Trnskom i Sigetu, koji se bore za zelenilo, a Sveta Klara se bori za bolju prometnu protočnost i dostupnost zapravo ostatka grada, s obzirom da je na neki način ograničena tom željezničkom prugom preko koje pružnim prijelazima idu prema gradu. I moram reći da sam pronašao ipak i glasove koji tvrde da taj put preko Trnskog i devastacija zelenila ne bi donijeli u ovom trenutku puno koristi bez ozbiljnih denivelacija ispod željezničke pruge. Sa mnom je gospodin Nenad Kirić, koji prikuplja potpise u jednoj digitalnoj za sada peticiji, ali i sa znatno opširnijim planovima vezano uz inicijativu da Sveta Klara dobije pravu denivelaciju u zoni Horvatove ulice i dalje jedan spoj na WC Holjevca prema gradu, nešto što bi daleko, daleko bolje utjecalo na promet i olakšalo život stanovnicima Svete Klare. Gospodine Kiriću, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Što kažete uopće na ovu zavrzlamu koja je nastala, uopće na spomen mogućnosti da se Sveta Klara preko Trnskog spoji na Aveniju Dubrovnik?
3: Pa iskreno ne znam iz kojeg smjera uopće došla ta informacija. U ovom trenutku jedino što su stanovnici Svete Klare dobili informaciju sa službenog kanala svog mjesnog odbora je da se kreće u realizaciju spojnice prema Podbrežju, dakle sa sjeverne strane pruge. Taj prostor nije mjesni odbor Svete Klara, taj prostor je mjesni odbor Siget. Znači na južnoj strani mjesnog odbora Trnsko. Ta spojnica je apsolutno dobrodošla i stanovnicima Svete Klare i Sigeta i Trnskog, ali pošto Sveta Klara ima najveći problem i najviše se vremena gubi čekajući na prijelaz vlakova, znači pruga je Svete Klari najveći problem u protočnosti motornog prometa. Ta spojnica prema Podbrežju iskreno mislim da će više koristiti stanovnicima Trnskog i Sigeta u njihovom putovanju prema Zagrebu istoku i prema recimo KBC-ovima i na posao nego Svetoj Klari. Sveta Klara u stvari ima mogućnost rješenja dijela svojih problema prometnih sa produžetkom ulice Čauglovske ulice koja je upisana u GUP. Dakle, prema sjeveru spojila bi se na Horvatovu ulicu i onda na raskrće sa avenijom Večeslava Holjevca. Ta trasa u ovom trenutku na svom putu nema nikakve građevine, znači poljoprivredno zemljište do ruba HŽ-ove čestice, dakle do ruba same pruge, i na taj način je onda lakše otkupiti te čestice i započeti projekt.
2: S jedne i s druge strane pruge nema
3: S ove druge sjeverne strane vrlo je blizu kraj Horvatove, to jest jedan dio Horvatove, ali opet čisto između kuća, znači sve, jer je GUP tako planirao, pa se ne smije ništa graditi okolo, i situacija je jako čista za realizaciju. ono što bi ključno bilo u tom projektu je denivelacija ceste, znači treba će se izgraditi ili nekakav podvožnjak ili nadvožnjak, ovisno što će struka odlučiti što je najbolje za, za taj potez. I time Sveta Klara dobiva jedan od glavnih pravaca prema novozagrebačkim avenijama, bez da se promet mora slijevati u, u susjedne mjesne odbore, dakle Trokut.
2: U gusto naseljeno područje.
3: Tako, u gusto naseljena područja, i time u stvari ovoga smanjivati kvalitetu života stanovnicima drugih mjesnih odbora.
2: Kažete, to je u GUP-u već godinama, vi ste u prošlom sazivu bili u mjesnom odboru, vijeću mjesnog odbora Sveta Klara i izabrani ste s liste Možemo, da to isto tako kažem. Je li bilo ikad razgovora o, upravo o, o ovoj denivelaciji i tom pravcu spajanja Svete Klare na neku normalnu prometnu infrastrukturu?
3: Bilo je razgovora o tome i na sjednicama mjesnog odbora i sa predstavnicima Vijeća gradske četvrti. Zadnje saznanja koje ja imam je da taj projekt, odluke o početku i sprovedbi tog projekta ovoga, se ne mogu donijeti na razini mjesnog odbora i Vijeća gradske četvrti, nego to treba donijeti gradska skupština i orkestrirati sa gradskim uredom za gradnju. I u stvari pretpostavljam da izlazi uopće iz dimenzija budžeta same gradske četvrti. Dakle, to je preveliki...
2: Sigurno, da, apsolutno, to je kapitalni projekt u tom slučaju gradski. A može se možda pretpostaviti da se u ovom trenutku forsira priča oko Podbrežja i zbog priuštivog stanovanja i novih projekata stanogradnje koji, koji se tamo rade, pa se ta priča pokušala i prometno zaokružiti, ali definitivno ovo što vi govorite bi za Svetu Klaru konkretno bilo vjerojatno i najbolje rješenje. Kako se može potpisati peticija, gdje ste ju točno pokrenuli, kakvi su vam planovi u, evo, bližoj budućnosti?
3: Peticija je u ovom trenutku u digitalnom obliku na europskom website-u koji se zove Open Petition. Dakle, ako u bilo koju tražilicu pišete Open Petition i Sveta Klara, dobit ćete poveznicu prema peticiji. Možete se potpisati i anonimno, ako je ljudima problem da izađu sa imenom i prezimenom. Ideja peticije u ovom trenutku je da se privuče pažnja stanovnika Svete Klare i okolnih mjesnih odbora da postoje alternativno rješenje koje ne ide na štetu drugima, koje bi koristilo i Svetoj Klari, ali onda i povezanim mjesnim odborima, i jednostavno koje je već upisano u GUP-u, i, i trebamo sada u kontaktu sa gradskim uredima, sa gradskom upravom, sa lokalnom upravom, vidjeti koje konkretne korake treba poduzeti da bi taj projekt krenuo u realizaciju.
2: Vi ste nekoliko dana već skupili određeni broj potpisa?
3: Dakle, od subote popodne, kada je peticija bila objavljena, znači do danas skupljeno je nekih 290 potpisa.
2: Priželjkujete 500?
3: Proste?
2: Priželjkujete 500?
3: Priželjkujem minimalno 500 i nakon toga onda odluka o daljnjim koracima. Dakle, nije ideja da se organiziraju nekakvi prosvjedi, nego je ideja da, da se dobiju informacije o konkretnim sljedećim koracima kako bi se taj projekt mogao pokrenuti.
2: Hvala vam lijepa, gospodine Kirić.
3: Hvala i vama.
2: Evo, ovo jednoj novoj perspektivi pratit ćemo jasno u kojem smjeru će grad po pitanju ovog s jedne strane nezadovoljstva, a s druge strane jasno u Trnskom i u Sigetu, a s druge strane konstruktivni prijedloga pak koji stižu iz prometno izolirane Svete Klare. Toliko za ovo prijepodne što se vašeg reporterskog društva tiče, a mi smo bili Igor Šantek i Ivan Hlupić. Želimo vam ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog dana. Do slušanja.
0: Hvala vam, dečki, i na pričama koje ste nam donijeli. 11 sati i 47 minuta.

Rijetki su petki kad čovjek zna nešto prije Googla, ali evo sad je taj trenutak. Google još ne zna da je otvorena ulica grada Vukovara od Savske pa do Ozeljske, ovaj dio koji je bio zatvoren neko vrijeme i baš je jako falio taj bypass. E pa sada ponovno možete proći tuda, a javljaju da sutra u subotu da završavaju i radovi na Zagrebačkoj cesti koja također stvara dosta problema ljudima u zapadnom dijelu grada što taj prometni dio trenutno ne funkcionira zbog asfaltiranja. Evo, nadam se da sam vam donijela neke dobre vijesti i da smo tijekom prije podneva uspjeli vam staviti osmijeh na lice, makar pjesmom, ako ne informacijom, da ste čuli neke kad je Dinko odabrao i probrao i rekli, kaj sam danas čuo na Sljemenu. E, to je lijepo, taj osjećaj biti drugačiji u onom pozitivnom smislu, a svaki je pozitivan. Hvala vam što ste bili s nama tijekom ovog prijepodneva, a s vama su bili Dinko Komadina, Jure Rezo Draganić, koji će to biti i dalje, ostati uz program Radio Sljemena, Ivan Hlupić, Mario Mihaljević, Luka Kalac, Ana Marija Knezović-Kaurić. Ugodno popodne uz Nene i Sljeme.

Eto, lagano nas donijelo do podneva, do drugog dijela srijede. Grički top smo čuli, malo se možda i stepli ako ste bili koncentrirani na nešto drugo. Dobar dan vam želi popodnevna ekipa, koja se nada da ćete naći barem koju minuticu, ako ne i sat, da ga provedete s nama na 881. A u tih sljedećih 6 sati bit ćemo vam pri ruci s raznim informacijama, sa preporukama kamo danas popodne i navečer u gradu. Ljeto u Zagrebu poslušajte od 12:30. A onda preporučujemo i jedno novo uzbudljivo mjesto u gradu koje spaja virtualnu stvarnost, interaktivni storytelling i format zabave za sve generacije. Riječ je o Vandi, mjestu koje je otvoreno u Vlaškoj. Ostalo će uglavnom biti u ingerenciji Vurinoj. Branko Vurušić nam bira glazbu koju slušamo do 18 sati. Do tada naravno čućemo i sve vijesti koje trebamo znati. Nikolina Devčić najprije brine o tome, a nakon nje Krešimir Vešnik u drugom dijelu popodneva i na večer. Juraj Rezo Draganić je za tonskim stolom i s nama popodnevnima i dalje. Ja sam Nevenka Rodić Erdelja, želimo vam ugodne sate uz Radio Sljeme.

chiama era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Preko 90% svih najavljenih radova na cestama završit će se u roku, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Najopsežniji radovi su već gotovi, a do kraja tjedna završit će i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimirovoj te asfaltiranje avenije Večeslava Holjevca i Zagrebačke ceste. Radovi na nadvožnjaku Selska Zagrebačka trebali bi završiti po planu u listopadu, a kasni se s radovima na ulici grada Vukovara od Trešnjevačkog placa do ulice Florijana Andrašica.
2: Od svih ovih radova koje smo najavili, jedino kašnjenje koje imamo je na Vukovarskoj, kad govorimo o potezu od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašica. Tu smo imali brojne komplikacije, međutim i to očekujemo da ćemo pustiti promet i ovaj mjesec u rujnu. Znači i tu neće biti neko znatno probijanje rokova. E sad, kad bi to stavili u neke brojke, asfaltirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km. Znači, to su radovi ovako ukratko koji su odrađeni u ovoj sezoni. Doista je radova bilo puno.

0: Plenković je rekao.
1: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Međutim, i taj će otpad biti saniran i odnesen iz Gospića. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati. Iz te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu i time bi Gospićani kroz nekoliko vremena koje je nužno u ovakvim operacijama bili riješeni ovoga problema sa odlagalištem.
0: No, mještani ne vjeruju previše u ono što je obećao premijer. Jedna od njih je Željka Šikić, koja živi neposredno pokraj silosa bivše tvornice PPK Velebit.
2: Ako upotrijebimo zdrav razum i malo se sjetimo kako su svi ti pregovori i razgovori završavali i na koji način, bojim se da je ovo danas predstava, opet za javnost i za nas sve, koja želi sanirati, kako bi rekla inicijativa, političku štetu, i to je najžalosnije da je svima u fokusu što će ljudi reći, kako će se sad netko izvući iz te pozicije, a nije im u fokusu zdravlje nas Gospićana, građana, svih ljudi koji stanuju u ovoj lijepoj državi.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeč.
4: Danas na širem zagrebačkom području djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Vijesti koje ste upravo čuli uredio je Mario Mihaljević. Temperatura zraka u gradu izmjerena u Maksimiru je 27 stupnjeva Celzija, relativna vlažnost je 38%, tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 21 stupanj.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan, kako idemo prema kraju ljeta, ponuda je sve bolja, a ova naša rubrika sve deblja. Danas jedno otvorenje izložbe, nekoliko filmova i glazbeni događaj različiti, dva različita posve. No, za početak otvorenje samostalne izložbe Šetnja kroz snove slikara i kipara Damira Vrdoljaka Mandete održat će se s početkom u 20 sati u galeriji Kranjčar na Kaptolu 26. Damir Vrdoljak Mandeta je samouki slikar i kipar te bivši jedriličar olimpijske klase, a predstavit će se sa 7 skulptura i 20 radova na zidu kroz koje donosi presjek svog umjetničkog stvaralaštva i osobni spoj umjetnosti, emocija, iskustava i uspomena. Izloženi radovi bit će dostupni za kupnju, a sredstva od njihove prodaje namijenjena su u humanitarne svrhe. Na sceni Amadeo već neko vrijeme nastavak programa Ljeto u Prirodoslovnom muzeju na Amadeu, drugi dio. Danas zanimljiv spoj sedmožičane gitare te oboe i engleskog roga. Najavit će nam večerašnji koncert neumorni utemeljitelj scene Amadeo, Nenad Jandrić.
2: Jedan od sjajnih gitarista koji će večeras svirati na sedmožičnoj gitari sa svojom kolegicom Sophie Acton, oboa je engleski rock. Dakle, to je jedna vrlo interesantna kombinacija, dakle, instrumenata, sedmožičana gitara, oboa i engleski rock. Vrlo rijetka kombinacija. Ovaj koncert zapravo se fokusira na španjolski i latinoamerički repertoar, tako da će ljudi zapravo uživjeti u jednoj dosta neobičnoj interpretaciji, jer mi smo zapravo latinoamerički i španjolski repertoar i glazbu doživljavamo prvenstveno kroz gitaru. Međutim, u ovoj kombinaciji to će biti vrlo interesantno. Evo, pozivam vas na Gornji Grad, budite bez brige, ako i padne koja kap kiše, nema nikakvog problema, kiša vam treba samo do ulaza na scenu, na deo nakon toga se pokisnuti sigurno nećete, a vjerujem da ćete uživati.
0: Ljeto u Zagrebu.
1: Neobična glazbena kombinacija na sceni Amadeo, a ako ste za kombinaciju filma i dobre hrane, onda je Film Food Festival ili Food Film Festival za vas. 12. po redu na Trgu Franje Tuđmana, odvija se još do 6. ovoga mjeseca. Mjesto je to za okupljanje ljubitelja dobre hrane i još boljeg filma, kako kažu organizatori. Ovogodišnji filmski program je odabrala publika. Publika je dakle odlučila koji će se filmovi gledati na velikom platnu. A izbor je raznolik. Od akcijskih filmova do onih nagrađenih Oscarom, humorističnih komedija pa sve do avanturističkih animiranih filmova za najmlađe. Večeras se prikazuje Vitez tame, film Christophera Nolana iz 2008. Drugi je to dio Nolanova filmskog serijala o Batmanu i nastavak filma Batman Početak, u kojem Christian Bale reprizira glavnu ulogu. Od 20.30 dakle gleda se Vitez tame na dekici na Tuđmancu i to uz slušalice kroz koje ćete čuti filmski zvuk, a koje morate prethodno unajmiti. Slijede filmovi. Također, prvi rujanski ciklus Tuškanca u gostima posvećen je stvaralaštvu Mike'a Lee'a, jednog od ključnih autora socijalnog realizma i beskompromisnog kroničara britanskog društva. U središtu njegovih filmova su svakodnevni životi običnih ljudi i napetosti koje izbijaju iz naizgled banalnih situacija poput obiteljskih ručkova, razgovora među partnerima ili života u susjedstvu. Ciklus obuhvaća ukupno 12 filmova koji se prikazuju u surogat kinu Kids, dakle Preradovićeva 5 je adresa. Danas se gleda Lee'ev film U međuvremenu ili Meantime. Film je iz 1983. a riječ je o prepoznatljivo lijevskom ostvarenju iz tog razdoblja oslonjenom na sumorni realizam. Doba je to represivne desne vlade Margaret Thatcher i snažnu glumačku među igru u kojoj se ističu dvojca tada budućih zvijezda, Tim Roth kao Colin i Gary Oldman kao Coxie. Zapisao je o ovome filmu Damir Radić. Meantime ili u međuvremenu gleda se dakle večeras u Kicu Preradovićeva 5. Filmovi se gledaju i na krovnoj terasi Zagrebačkog plesnog centra. Još danas, odnosno još do sutra, ondje traje program Cinehila u Zagrebačkom plesnom centru. A današnji dan rezerviran je za napetu izraelsko-palestinsku dramu More redatelja Shaya Carmelia Polaka, koja je dobila najvišu ocjenu publike u Fužinama na Cinehilu, onom glavnom dijelu festivala. Riječ je o dirljivoj priči o dječaku koji riskira sve kako bi prvi put vidio more nakon što su mu to zabranile izraelske vlasti. Film je osvojio nagrade i Izraelske akademije i postao kandidat za Oscara, ali je zbog poruke čovječnosti i suosjećanja u svojoj zemlji ipak dočekan ne baš najbolje. Uvod u tu projekciju, dakle u projekciju filma More, bit će zagrebačka premijera ranog proljeća novog kratkometražnog filma Zvonimira Jurića. I sad se vraćamo glazbi. Zahvaljujući ljetu na Zagrebačkom Velesajmu, što se danas događa ondje i u čemu se može uživati, reći će nam organizator Daniel Badanjak.
3: Srijeda nam dolaze Kids from the Sky, dečki su super, dva izrazito kvalitetna glazbenika koji evo pune dvorane i do 1000 ljudi, dakle uspjeli smo ih dobiti kroz Aquarius Records, tako da hvala im što su se odazvali na ovaj poziv. Uz njih sviraju Podečnjaci i Bonaster.
1: Eto, tko svira večeras na ljetu na Zagrebačkom Velesajmu i tamo vas očekuje bogati šarolik program od tribute bendova do mladih bendova i natjecanja bendova su također uključena, pa provjerite na njihovoj stranici ili društvenim mrežama što vam najbolje odgovara. Nadam se da u izboru nećete pogriješiti i želimo vam dobar provod.
0: Ljeto u Zagrebu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Benvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Stop.
7: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop.
8: Stop Shop, easy shopping.
0: Hrvatski radio.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći da se u tri tamošnja jezera nalazi oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, danas je stigao odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Rekao je da HDZ radi spinove zbog situacije u Gospiću i prosvjeda koji se sprema u subotu. Objasnio je da je za problem sanacije opasnog otpada i ovdje također odgovorna država.
2: Kao prvo, zato što je država odgovorna, znači upravo upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, kao industrijski otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, u potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište gdje je to i deponirano, ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen. Znači, monitoring nije prestao 2016. godine, tako da je to netočno. A moje pitanje je, gdje su bili do sada? Ko je na vlasti, ono, državno je ono zadnjih koliko? Više od 10 ljeća.
0: Više od 90% najavljenih ljetnih radova bit će završeno u roku, rekao je gradonačelnik na konferenciji na kojoj se detaljno objašnjavalo što se sve i gdje radilo. Najopsežniji radovi su već gotovi, a do kraja tjedna završit će i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimirovoj, te asfaltiranje avenije Večeslava Holjevca i Zagrebačke ceste. Radovi na nadvožnjaku Selska Zagrebačka trebali bi završiti po planu u listopadu. Načelnik je istaknuo i gdje se s radovima kasni.
2: Jedini, doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Drašića. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine

0: Zbog kašnjenja radova, pročelnik za promet Andro Pavuna ističe da su često za te situacije krivi građani, posebno sve češće upadanje automobila u tračnice.
1: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo, to je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misle da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno to su sve stvari koje građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
0: Sutra konačno počinju radovi na uređenju raskopane Kostelske ulice na Trešnjevki. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Stanari su ogorčeni jer sve predugo traje, rekao nam je jutro stanovnik Kostelske Karlo Jurak.
2: Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situaciju, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako su drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
0: Stanovnici Svete Klare pokrenuli su peticiju da se izgradi denivelacija ispod pruge kod Horvatove ulice. Smatraju da bi to bilo korisnije od nove prometnice kroz Trnsko i uništavanja tamošnjeg zelenog pojasa, istaknuo je stanovnik Nenad Kirić.
3: Sveta Klara u stvari ima mogućnost rješenja dijela svojih problema prometnih sa produžetkom Čavlovske ulice koja je upisana u GUP. Dakle, prema sjeveru spojila bi se na Horvatovu ulicu i onda na raskrće sa avenijom Većeslava Holjevca. Ta trasa u ovom trenutku na svom putu nema nikakve građevine, znači poljoprivredno zemljište do ruba HŽ-ove čestice, dakle do ruba same pruge, i na taj način je onda lakše otkupiti te čestice i započeti projekt. Ono što bi ključno bilo u tom projektu je denivelacija ceste, znači treba će se izgraditi ili nekakav podužnjak ili nadužnjak, ovisno što će struka odlučiti što je najbolje za taj potez.
4: Aktualno u Zagrebu.
0: Sljedeći tjedan konačno se otvara novi bazen u Španskom, potvrdio je gradonačelnik i objasnio zašto se kasni.
5: Gradite bazen jednom u 20 godina. E onda to su puno kompleksni projekti za koje različite vam trebaju dozvole, inspekcije, tehnički pregled itd. Tehnološki su kompleksni projekti i onda naravno da nekad dolazi do komplikacija i probijanja rokova.
0: Na konferenciji smo doznali da su uspješno završili ovogodišnji upisi u vrtiće. Upisano je gotovo 8000 djece, pohvalila se zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
6: I ono što imamo po prvi puta mi zadovoljstvo izvijestiti je da trenutno imamo 1200 slobodnih mjesta, kad se uzme zajedno gradski i privatni, ali od toga čak 800 u gradskim vrtićima i čak ove godine mjesta i u jaslicama.
4: Aktualno u Zagrebu.
0: Otvoren je natječaj za sufinanciranje solara na obiteljskim kućama u vrijednosti od 38 milijuna eura. Građani mogu ostvariti sufinanciranje do 50%, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva do 70% prihvatljivih troškova. Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objašnjava.
7: Mi smo zadovoljni. Sustav radi malo usporenije. Može izbaciti jednu grešku prijaviteljima, čisto da se ne zabrinu. Velika je navala i imamo par tisuća ljudi u samom sustavu, tako da treba neko vrijeme, ako je sustav izbaci grešku, ponovno učitati dokument. To je glavni, ajmo reći, problem koji smo mi detektirali, ali on nije zapravo nikakav veći problem, zato jer korisnici samo trebaju pokušati možda malo više puta, malo više dulje to trajati. Čisto da ih smirim, novaca još ima, znači trenutno smo zaprimili 4800 prijava u prvih sat i pol, to je nekakvih 25 milijuna eura, imamo 38, tako da novaca još ima. Ono što sam uspio izvući nekakve brojeve, fotonapona je trenutno prijavljeno 4300, dizalica topline 800 i baterija 700.
8: Vremenska prognoza.
0: I iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Ena Dugeć.
8: Pod utjecajem povišenog tlaka zraka prije podne na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab, a temperatura zraka iz najnižih 14 porasla do 20.

0: 7 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Aktualac je uredila Nikolina Devčić, a evo i kak stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 28 stupnjeva izmjereno je u Maksimiru, na Sljemenu su 22 stupnja, relativna vlažnost je 38%, a tlak je 1020 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: Ne znam jeste li već čuli da je u gradu otvoreno jedno novo uzbudljivo mjesto koje će obogatiti turističku ponudu Zagreba, ali i onu edukativnu. Riječ je o jednom čudesnom spoju mašte i tehnologije, one najsuvremenije. Mjesto se zove Vandija, nalazi se u Vlaškoj na Europskom trgu praktički, no više o tome reći će nam suosnivačica Vandije i poduzetnica Maja Jelisić-Kuper. Majo, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu u emisiju i da imam priliku predstaviti Vandiju.
1: Da, ima se što i za predstaviti jer to je nešto sasvim novo kod nas. Dakle, jedno virtualno iskustvo, ali još dimenzija više od onog što smo do sada znali.
2: Točno tako, to je zaista prvo VR iskustvo gdje možete slobodno šetati i zakoračiti u drugi prostor, dakle u neki daleki prostor i vrijeme. Dakle, konkretno mi imamo dva iskustva ovoga trenutka, to je zemlja faraona, tajna Keopsove piramide, gdje idete 4500 godina unatrag u vrijeme faraona Keopsa. Prolazite kroz njegovu piramidu i vidite ono što ne mogu niti posjetitelji, turisti koji dolaze i plate da dođu i vidjeti piramide u Gizi, nemaju prilike to vidjeti. I to je sve vođeno, dakle imate prilike sa vodičicom virtualnom opet.
1: Niste izgubljeni, dakle,
2: niste izgubljeni u vremenu i prostoru. I kasnije se pojavljuje Božica Bastet u obliku mačke. Proći kroz ne samo piramidu, nego i ispraćaj, posljednji ispraćaj faraona Keopsa, gledati obred mumifikacije i zapravo naučite i vidite od toga kako su se odjevali Egipćani, kako je zapravo cijeli obred tekao, šta je sve tu bilo važno, i cijelo vrijeme ste vođeni na način da zaista ste doslovce u čudu, uživate u nečemu i ne možete vjerovati da je to toliko stvarno. Zakoračite u piramidu, izvan piramide idete na brod za njegov posljednji ispraćaj i zaista možete vidjeti takve detalje. Šećete se po brodu i čak dolazite poslije i na vrh piramide i gledate Egipat. Zapravo gledate
1: iz
2: Kairo iz perspektive.
1: Kako se inače ne možete priuštiti.
2: Da.
1: Dakle, sve je pod kontrolom, sve je vođeno, čak i kad vam se učini na trenutak da ste malo nesigurni, jer ipak to je jedno virtualno iskustvo, dobije se oprema, je li tako?
2: Točno,
1: to se stavi
2: točno.
1: Na glavu i upute su precizne.
2: Jesu,
1: i
2: vrlo
1: kreće
2: su,
1: se u avanturu.
2: Točno, vi zapravo na samom početku radite takozvani pre-boarding, gdje zapravo na monitoru upisujete svoje ime, odabirete da li želite slobodno se kretati stojeći ili imate problema sa mobilnošću, pa onda nudimo i kolica za osobe sa smanjenom pokretljivošću, da li želite jače ili, dakle, snažnije ili manje snažno virtualno iskustvo, i onda se dalje prepuštate našem osoblju koje vam daje VR naočale i dobijete sva uputstva da možete krenuti u avanturu.
1: Susreću li se ostali posjetitelji i na koji način zapravo je to riješeno, da se ne sudaraju?
2: Da,
1: u tom
2: tehnologija
1: prostoru
2: je zaista čudesna, to je zadnji krik tehnološki, gdje vi zapravo možete biti istovremeno sa drugih 30-ak ljudi, a da se ne sudarate, jer je to tako precizno mapirano da vi vidite ostale sudionike različite avanture potencijalno kao avatare. Dakle, vi možete ući u grupi od četvero ljudi gdje vi ste svi jedna grupa gdje vidite iznad avatara i ime druge osobe, dakle ako dođete sa prijateljima, ako dođete sa obitelji, onda ćete vidjeti njihova imena, ostale ne vidite sa imenom, ali vidite ih kao avatare, dakle ne sudarate se, dakle to je zaista jako dobro tehnološki riješeno.
1: A ne sudarate se ni sa zidovima, jer
2: točno,
1: je to također tehnološki riješeno i vidljivo.
2: Točno.
1: Samo treba biti malo pažljiviji.
2: U slučaju da imate nekakvih problema ili ako vam se eventualno malo zavrti, dignete ruku i doći će do vas neko od osoblja i pomoći vam, ali zapravo u principu ljudi nemaju problema, ali oni koji možda imaju problema sa mučninama u autu ili slično, dovoljno je da pogledaju ispod, malo ispod naočale, da vide da su ipak
1: uspostave kontakt uspostave sa stvarnošću,
2: sa realnošću.
1: Da, spomenuli smo, jedna priča je dakle stari Egipat, uh-huh, a druga je postanak
2: evolucija života. Uh-huh. Točno, evolucija života, gdje vi iz 2023. odjednom se vratite 3,5 milijarde godina u nastanak zemlje i zapravo se krećete iz tog vremena prema sadašnjosti, gdje opet imate vodičku i imate njenog zapravo suputnika koji je mali robot koji zapravo pomaže da se vrate ponovo u današnje vrijeme, ali pritom opet prolazite kroz fascinantne prizore gdje srećete od naravno dinosaura, od praljudi, zaista nevjerojatnog raslinja, pod vodom idete čak, zaista iznimne senzacije i osjećaj koji vas preplavljuju dok prolazite kroz cijelo ovan
1: tur. U tom trenutku vi ste tamo, vi ste
2: točno
1: sudionik tih
2: točno
1: događaja, to je velika, i gledate ih izbliza.
2: Da, to je velika razlika od možda nekih drugih iskustava, to je da vi niste samo promatrač, vi ste zapravo sudionik, dakle čak i glavni glumac, glavni akter te priče. I to je toliko stvarno da je gotovo opipljivo.
1: To je dakle sasvim nova tehnologija. Je li teško uopće doći do takvih sadržaja? Čuli smo dakle imate za sad dvije mogućnosti, dvije te priče. Je li teško do toga?
2: Pa, to je još vrlo sve u pionirskom, da tako kažem, u ranom razvoju, međutim vrlo brzo se razvija. Mi trenutno imamo sadržaje koje je razvila francuska tvrtka Excurio, a imat ćemo i od drugih produkcijskih kuća. Kažem, nema puno takvih sadržaja, no međutim sve više i više se novih vrlo zanimljivih, tehnološki sve naprednijih sadržaja razvija, tako da mi očekujemo 5 do 10 novih sadržaja godišnje imati. Koliko je sad taj imersivni dio postao iznimno atraktivnom u svijetu, govori i činjenica da su čak i veliki filmski festivali počeli odvajati dio svog programa upravo za immersive part, odnosno immersive dio koji se tiče i produkcije, pa su čak počeli, kao što su nedavno, prije nekoliko godina, uvrstili Netflixove filmove u zapravo u natjecateljski dio, tako sad već, ali naravno odvojeno za imersivne produkcije, imaju žiri i nagrađuju takve filmove.
1: Moramo taj izraz, tu riječ da usvojiti. Dakle, immersive ili imersivno, evo kao zanimljivost reći ćemo da nakon ovoga putujete u Veneciju, danas počinje Mostra,
2: da,
1: ondje,
2: točno,
1: a na njoj dakle ima svoj udio i upravo
2: i immersive, da, točno.
1: Zanimljivo.
2: Tako. Je, je.
1: Stvari se brzo događaju.
2: Točno. Kan je bio prethodno, evo sad je Venecija.
1: Dakle, u Vlaškoj ste, govorimo o Ovandiji, o tom
2: točno
1: novom mjestu na kojem možete doživjeti do sada nedoživljena iskustva. U Vlaškoj na Europskom trgu.
2: Točno.
1: Praktički već je otvoreno to.
2: Već je otvoreno, svaki dan radimo, dakle 7 dana u tjednu, radnim danom od 11 ujutro do 10 na večer, a za vikend od 10 ujutro do 10 na večer. Tako da zaista omogućujemo svima od od škola, dakle koji mogu dovesti svoje đake, s obzirom da su edukativno zabavna iskustva, pa pokrivaju područja od povijesti, zemljopisa, biologije, prirode, dakle zaista široki spektar, a s druge strane je idealno i za obitelji, za mlade ljude, za studente, za srednje godine, zapravo mi to zovemo čak i za starije generacije, dakle od 8 do 88 godina, i zaista imali smo posjetitelje i doslovce tih godina 87 koji su uživali i koji su bili fascinirani onime što su mogli doživjeti.
1: Sve. Postoji dakle mogućnost da se u kolicima
2: točno.
1: Doživi.
2: Da, i naravno imamo i lift, imamo dva nivoa, dakle 30 ljudi može biti na u prizemlju, dakle u gornjem nivou, i čak 30 do 40 ljudi može biti u prostoru ispod, do kojeg se može doći stepenicama, može se doći liftom. Imamo i toalet koji je osposobljen za ljude u kolicima.
1: Dok ste unutra, ne, stalno ste zapravo u pokretu, slijedite svog vodiča i radite ono što vam on sugerira. Nekima će možda trebati koja minutica da se malo priviknu na tu virtualnu stvarnost, za neke nije jednostavno, ali kad se čovjek opusti, vrlo brzo se prepustite onom što slijedi tom iskustvu koje, evo, je nešto sasvim posebno.
2: Točno tako.
1: Koje može biti zanimljivo i malima od koliko godina je preporuka?
2: Od 8 godina nadalje.
1: Od 8 godina pa do neograničeno. Što se tiče gornje granice, dobro je doći u društvu, ali ovo iskustvo je i ono koje možete nekako bez neugode i sami doći,
2: upravo
1: doživjeti.
2: Upravo tako. Dakle, možete se jednostavno prošetati, to je od trga doslovce iza ugla, prođete, uđete na Europski trg preko puta Ban centra, i to je jedna lijepa fasada, žučkasta fasada obnovljena, koja ide prema Bakačevoj, tako da je to Vlaška 9, ne možete profulati, zaista lijepa šetnja i možete sami doći bez da vam bude neugodno iskusiti iskustvo. Imat ćemo i lounge uskoro, pa ćete moći i sjesti, popiti neko piće, okrijepiti se i onda možda odlučit se i na drugo iskustvo, jel? Dok se malo odmorite, malo proživite ono što prođete, sve ono što ste zapravo prošli iskustveno.
1: Vratite se iz prapovijesti,
2: točno,
1: i onda malo
2: točno,
1: u drevni
2: točno,
1: Egipat.
2: Točno, tako.
1: Nakon toga.
2: Yeah.
1: Koliko daleko se može ići u tim sadržajima? Rekli smo, za sada imate ove dvije mogućnosti, bit će ih još, hoće li to biti uvijek ovako prostorno vremenska putovanja?
2: Bit će uvijek doza edukativnoga, ali možda sve više i zabave. Dakle, ovo iskustvo i jedno i drugo je rađeno u suradnji sa vrhunskim stručnjacima, tako je na primjer rad na zemlji faraona, tajno Keopsove piramide, koja u originalu se zove Horizons of Khufu, rađena sa poznatim egiptologom sa Harvarda, dakle profesorom sa Harvarda, koji je specijalista za grobnice, dakle zaista top stručnjak za to područje. Drugo iskustvo, dakle evolucija života, Life Chronicles, je rađena kao suradnja zajedno sa Nacionalnim muzejom u Parizu i sa stručnjacima u Poljskoj. Tako da zaista su vrhunski stručnjaci za pojedina područja, pojedine etape kroz koje se prolazi, konsultirani, zapravo zajedno s njima sve rađeno, tako da su tu činjenice provjerene, i to će uvijek tako biti. Svako drugo iskustvo, bez obzira koliko je zabavno, će uvijek imati jednu dozu bilo povijesti ili znanstvene utemeljenosti.
1: Za one koji su možda zabrinuti da će nas previše obuzeti ta virtualna stvarnost, da ćemo izgubiti kontakt sa ovom našom realnošću koja nas doista okružuje i možda i pod utjecajem nekih filmova koji su nam malo dali ideje kako bi to moglo završiti. Dakle, ovo bi zapravo moglo samo potaknuti znati želju za još više znanja, a i za onim pravim putovanjima.
2: Točno tako.
1: I sami ste ljubiteljica putovanja.
2: Je, jako volim putovati.
1: Neće
2: da.
1: Nas ovo.
2: Je, i ono što je zanimljivo, mislim, kako tehnologija napreduje, dakle, ovo je vrhunska animacija, vidjet ćete, to je rađeno i tako je zorno i izgleda stvarno i između ostalog i zato što su korišteni glumci. Kao što je, ako znate, u Gospodaru prstenova Galam bio zapravo rađen na način da je tu se radila animacija djelomično i normalno je bio glavni glumac. Ovdje je na sličnom principu rađeno, tako da su svi ti pokreti zapravo stvarne osobe bile korišteni da bi se postigla takva stvarnost.
1: Uh-huh. A i glasovi su naših glumaca
2: točno,
1: na hrvatskom.
2: Točno, mi smo jako sretni da su nam glasove posudili za oba dva iskustva od Ide Prester, od Jana Kerekeša, Ane Begić-Tahiri, Gine
1: Damjanović,
2: da. Tako da zaista smo jako ponosni da su i oni prepoznali vrijednost ovakvog sadržaja.
1: Eto, tko dođe, bit će vođen sigurnim glasom.
2: Točno, i prepoznatljivim mnogima.
1: Prepoznatljivim, dakle, bez straha, ako slučajno neko se malo i pogubi, treba samo dignuti ruku i
2: točno.
1: Dozvati vaše ljude iz Vandije koji će priskočiti u pomoć. Dakle, na Europskom trgu, odnosno u Vlaškoj ulici na broj 9 je
2: točno.
1: Vandija. Na društvenim mrežama vas također može naći. Koga zanima, nek se još malo
2: može. I na našoj web stranici moguće kupiti karte online, dakle slotove po danima, po različitim vremenima. Tako da imamo dječje karte, imamo grupne karte i naravno za odrasle.
1: Eto, hvala lijepa što smo upoznali ovo novo mjesto u gradu, dakle Vandiju, jedno novo virtualno iskustvo, imersivno, kako ćemo govoriti, moramo naći neku domaćiju riječ da nam to možda malo bolje sjedne. U svakom slučaju, o tome nam je govorila suosnivačica Vandije, Maja Jelisić-Kuper. Hvala.
2: Hvala vam, hvala najljepše.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći da se u tri tamošnja jezera nalazi oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, danas je stigao odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Rekao je da HDZ radi spinove zbog situacije u Gospiću i prosvjeda koji se sprema u subotu. Objasnio je da je za problem sanacije opasnog otpada i ovdje odgovorna država.
2: Kao prvo, zato što je država odgovorna, znači upravo upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, kao industrijski otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, u potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište gdje je to i deponirano, ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen. Znači, monitoring nije prestao 2016. godine, tako da je to netočno. A moje pitanje je, gdje su bili do sad? Ko je na vlasti, ono, državno je ono za njih koliko? Više od 10 ljeća.
0: Premijer Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije 10 tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Sve se događa 3 dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu, koji između ostalog organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
3: Predstavnici jedne udruge, koja je također bila pozvana, i to službeno, na sastanak, zahvalili su na tom pozivu i nisu došli. To je njihov odabir. Ovdje smo bili i potpredsjednik Medved, potpredsjednik Bačić, ministrica Vučković, ministrica Hrstić, ministar Habijan i ja, sa kolegama iz Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Državnog inspektorata te Fonda za zaštitu okoliša. Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanog otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada, koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici, predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
4: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja

0: Nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni od sad.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu je trenutno 29 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 34%, tlak je 1019 hektopaskala, a na Sljemenu izmjerili su 23 stupnja.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Nemojte zaboraviti da je pred nama Zagrebački muzejski vikend ili MOVE. Mi nismo zaboravili, podsjetit ćemo vas na to više puta, a posebno sutra ujutro u programu kada sve i počinje. Dobili smo zanimljive pozivnice iz Muzeja za umjetnost i obrt. Naime, galerija Muzeja za umjetnost i obrt i Palača Gvozdanović postaju mjesto susreta ovogodišnjeg Zagrebačkog muzejskog vikenda koji donosi, onako kako i očekujemo, niz izložbenih, edukativnih i diskurzivnih programa. U galeriji Muzeja za umjetnost i obrt program će započeti uz izložbu Pola trenutka života, koja će povezati radove grafičkog dizajnera i umjetnika Vjerana Juhasa s predmetima iz fundusa muzeja. Izložbu ćete moći, odnosno posjetitelji će moći upoznati izložbu kroz vodstvo autora, dakle samog Vjerana Juhasa i kustosice Mihaele Cik, a stručna vodstva su već sutra od 17 sati i dalje po rasporedu opet preko sutra od 17. te 6. rujna u 11. A u petak će se održati dvije radionice linoreza od 11 do 13.30 te lino i vino od 18 do 20.30 i te će radionice voditi Vjeran Juhas. Možda vas zaintrigira i šetnja Boleovim Zagrebom. To je također dio programa muzejskog vikenda. Šetnja je u subotu od 10 do 11.30, a vodit će ju Marta Kuliš-Aralica iz pedagoškog odjela Muzeja za umjetnost i obrt. Šetnja će početi kod Zdenca života, a završiti kod katedrale, uz naglasak na arhitekturi Hermana Bolea, na potresu iz 1880. te očuvanju i obnovi zagrebačke baštine. Isti taj dan, ako imate koga uputiti na engleskom jeziku, će se od podneva održati šetnja posvećena Boleu i njegovom Zagrebu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Bare i majke u subotu su na Šalati, a kod nas upravo sada vijesti u 15:10.
1: Vijesti.
0: Više od 90% najavljenih ljetnih radova bit će završeno u roku, rekao je gradonačelnik na konferenciji na kojoj se detaljno objašnjavalo što se sve i gdje radilo. Najopsežniji radovi su već gotovi, a do kraja tjedna će završiti i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimirovoj te asfaltiranje avenije Večeslava Holjevca i Zagrebačke ceste. Radovi na nadvožnjaku Selska Zagrebačka trebali bi završiti po planu u listopadu. Gradonačelnik je istaknuo i gdje se s radovima kasni.
2: Jedini, doslovce jedini projekt s kojim kasnimo i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašića. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od 2,5 km.
0: Sutra konačno počinju radovi na uređenju raskopane Kostelske ulice na Trešnjevki. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara, od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Evo što je o radovima u našem programu rekao stanovnik Kostelske Karlo Jurak.
3: Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situaciju, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako se drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
0: Otvoren je natječaj za sufinanciranje solara na obiteljskim kućama u vrijednosti od 38 milijuna eura. Građani mogu ostvariti sufinanciranje do 50%, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva do 70% prihvatljivih troškova. Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
4: Mi smo zadovoljni. Sustav radi malo usporenije, može izbaciti jednu grešku prijaviteljima, čisto da se ne zabrinu. Velika je navala, imamo par tisuća ljudi u samom sustavu, tako da treba neko vrijeme, ako je sustav izbaci grešku, ponovno učitati dokument. To je glavni, ajmo reći, problem koji smo mi detektirali, ali on nije zapravo nikakav veći problem, zato jer korisnici samo trebaju pokušavati možda malo više puta, malo više dulje to trajati. Čisto da ih smirim, novaca još ima, znači trenutno smo zaprimili 4800 prijava u prvih sat i pol. To je nekakvih 25 milijuna eura. Imamo 38, tako da novaca još ima. Ono što sam uspio izvući nekakve brojeve, fotonapona je trenutno prijavljeno 4300, dizalica topline 800 i baterija 700.
0: Vremenska prognoza. Prognozu donosi Ena Dugeć.
5: U nastavku dana u Zagrebu i okolici djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti, urednik je Krešimir Vešnik. Temperatura u Maksimiru se zaokružila na 30 stupnjeva Celzija, a na Griču je 31 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona je duga oko 7 km, tako javlja Hrvatski autoklub. Dakle, ne budete zaobišli gužvu niti obilaznicom, s obzirom da ovi radovi usporavaju promet na dijelu od Buzina do čvora Zagreb Zapad. Sve nas je više u gradu, tako i treba biti, jer drugi je dan rujna već, pa su dobro došli i možda neki ponovni, a i neki novi susreti. Tako nešto planira se na Trnju ove subote. Priprema se naime prvi sajam susjedstva u dvorištu pogona Jedinstvo, pa će se u sklopu tog kvartovskog okupljanja prezentirati različite vještine i razni oblici provođenja slobodnog vremena. U subotu od 16 do 19 sati u organizaciji pogona Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu, uz piće i grickalice, kako kažu, u rujanskom ambijentu trnjanskog dvorišta pogona Jedinstvo u Savi, uz Savu, na adresi Trnjanska struga 34. Neće to biti nešto prodajnog karaktera, nego će se jednostavno otvoriti prostor za druženje i dijeljenje znanja i vještina, pa će svoje vještine ili korisne informacije o aktivnom odmoru s vama podijeliti Ping Pong klub ŠRC Trnje, pa onda Kanu klub Končar, Karate klub Kaptol, Plesna škola Salsa, Gerontološki centar Trnje, uglavnom i popis je malo poduži, evo salon za pse recimo iz Majska pivovara, ima tu stvarno raznih sadržaja, bez obzira jeste sportskog duha ili nešto suprotno od toga, naći ćete sigurno neku aktivnost koja će vas zaintrigirati, jer brojne rekreacijske i kreativne mogućnosti su tu, kako za starije, a tako i za mališane. Za ove druge tu je i predstava Postolar i vrag, koja je na rasporedu od 18.15. Dakle, mjesto događanja ove subote, dvorište pogona Jedinstvo, gdje će se odvijati Trnjanski sajam susjedstva od 16 do 19 sati.

Na obilaznici je sad situacija još malo kompliciranija nego što je bila. Dogodila se i prometna nesreća između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Uz to i dalje gužva na prilazu zoni radova između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Kolona je duga oko 7 km, a veća je gustoća i između Kosnice i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, javljaju nam Hakovci. Ako ste mislili ići na koncert Josipe Lisac 5. prosinca, evo vijesti da ste zakasnili jer je koncert rasprodan u samo 5 dana, ali dobra vijest je da je tu i drugi termin 23. prosinca. Rasprodali se i taj termin, kažu iz agencije LAA da neće dodavati novi datum i da će Josipa u Lisinskom održati ta dva koncerta. Publiku će provesti, kao što se i očekuje, kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika koji obuhvaća više od 50 godina stvaralaštva. Svakako će tu biti O jednoj mladosti, Tisuću razloga, Gdje Dunav ljubi nebo, Danas sam luda, Magla, Hir, hir, hir, Vi nastavite sami. A sad ćemo čuti jednu koja se možda malo rijeđe spominje, ali ne i kod nas.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Stop.
1: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas na više od 14.000 kvadrata prodajnog prostora. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Iskoristite brojne pogodnosti naših zakupaca i zaigrajte kolo sreće. Vidimo se u ulici Hrvatskih branitelja 4 u Samoboru. Stop Shop. Stop Shop, easy
2: shopping. Hej, robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i ove nedjelje. Čekamo vas s vašim omiljenim IKEA proizvodima za organizaciju doma po novim nižim cijenama. Pravo je vrijeme da se pripremite i inspirirate za novu sveučilišnu godinu uz posebne ponude u robnoj kući. Vidimo se u nedjelju 6. rujna. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Premijer Plenković u Gospiću objasnio kako će teći sanacija opasnog otpada s porukom prosvjed neće pomoći. Gospićani oštro odgovorili.
3: Gradonačelnik Tomašević o prozivkama zagrebačkog HDZ-a. Država je odgovorna za uklanjanje opasnog otpada na Savici.
2: 90% radova na prometnicama završit će u roku, a idući tjedan konačno i otvaranje novog bazena u Španskom.
3: Ostalo je više od 800 slobodnih mjesta u gradskim vrtićima.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručuje da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Do 13. listopada odlagalište bi trebalo biti prekriveno, a kada je riječ o odvozu vreća, zakonski rok je 6 mjeseci.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost. Dakle, mora biti napravljeno prvo odvoz, zatim trijaža. To ne znači da je svih 33 tisuće tona opasnog otpada. Kad se to trijažira, ja u ovom trenutku neću spekulirati, ali izgleda da bude manje. To je sve izmiješano sa zemljom, pa nije sve tamo opasno. Dakle, poanta je u tome da se prvo treba prekriti, osigurati, spriječiti procjeđivanje u tlo. Nakon toga, kroz takav sanacijski plan, koji znači odvoženje svega, trijažiranje i onda zbrinjavanje otpada, neopasnog na jedan način, opasnog na drugi način, proces će biti riješen. To je cijeli smisao.
3: Članovi inicijative Gospić je naš dom nisu htjeli doći na današnji sastanak u Gospiću. Podsjećaju da su u posljednjih 18 mjeseci 4 puta tražili premijera da sjedne s njima za stol, a da su poziv dobili danas, 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu. Čelnik inicijative i organizator prosvjeda Hoda i za liku Vjekoslav Bušić.
5: Na sastanku nismo bili zato što smo procijenili da se zapravo radi o jednom sastanku koji pokušava spriječiti, odnosno sanirati političku štetu. Vrlo je jasno da nije bila najave ovog prosvjeda i da nisu svjesni velikog odaziva koji će biti na ovom prosvjedu, da do ovog sastanka vjerojatno ne bi niti došlo. Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu. Treba reći da prekrivanje nije konačno rješenje, ono nije apsolutna zaštita, dolazi do, znači, do utjecaja podzemnih voda bez obzira na prekrivanje i treba podhitno naći rješenje kako maknuti otpad iz Gospića.
2: Nižu se reakcije oporbe na premijerov posjet Gospiću i izjavu da prosvjed u subotu nema smisla. Poslušajmo Nikolu Grmoju, Sandru Benčić i Mihajla Zmajlovića, te na kraju premijera Plenkovića.
6: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
7: Ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju jel to možda njihovo.
8: Ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta. Zapravo pokazuju da misle da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik.
4: Znači, ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist. Prosvjed u trenutku kada odlazi u Zagreb i kad se tu ukrcava cijela ekipa Usual Suspects, pa nije nešto što bismo mi trebali s oduševljenjem i našom nazočnošću još počastiti. Pa šta vam?
3: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći

0: je odgovorna država?
1: Kao prvo, zato što je država odgovorna, znači upravo upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, kao industrijski otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, u potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište gdje je to i deponirano ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen. Znači, monitoring nije prestao 2016. godine, tako da je to netočno. A moje pitanje je gdje su bili do sad? Ko je na vlasti, ono državno je ono zadnjih koliko? Više od 10 ljeća.
2: Zagrebački dnevnik.
0: Više od 90% najavljenih ljetnih radova bit će završeno u roku, rekao je gradonačelnik na konferenciji na kojoj je detaljno s resornim pročelnikom objašnjavao što se sve i gdje radilo, izvještava Boris Bogić.
3: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
1: Doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu VIA, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda dužine 2,5 km.
3: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
4: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neko unapređenje da su se slivnice pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala i tako dalje. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
3: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no i su već u planu.
4: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođače već imamo, nadzor imamo, kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
3: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti 3 traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
0: Sutra konačno počinju radovi na uređenju raskopane Kostelske ulice na Trešnjevki. Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika i nogostupa, oborinsku odvodnju te novu javnu rasvjetu. Duljina zahvata je 430 metara od Krapinske na istoku do Jankomirske na zapadu. Stanari su ogorčeni jer sve predugo traje, rekao nam je jutro stanovnik Kostelske Karlo Jurak.
5: Mnogo mjeseci se uopće nije radilo kada se moglo raditi. Dakle, kad već imate situaciju, smo opkoljeni radovima, da unutra imamo kaotičnu situaciju, meni je potpuno onda neshvatljivo da se onda tijekom ljetnih mjeseci ili čak i ranije nije u to krenulo, iako su drugi investitori završili sa svojim poslovima. Dakle, ja vidim tu najveći problem u tome što je očito javna nabava koja ima svoje, dakle, rokove i proceduru, jednostavno za ovo raspisana prekasno.
0: Stanovnici Svete Klare pokrenuli su online peticiju kojom žele gradnju podvožnjaka kod pruge u Horvatovoj ulici. Smatraju da bi to bilo najbolje rješenje za rasterećenje prometa u njihovom kvartu, čime se ne bi narušila ni zelena oaza poput parka Mladenaca. Dio odgovora stigao je danas s gradonačelnikove konferencije za medije. Opširnije Petra Halar.
6: Grad Zagreb odustao je od plana produženja Cimermanove ulice uz park Mladenaca. Rade na spajanju produžene Horvatove i buduće produžene Vatikanske ulice. Istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.
4: Takozvana produžena Cimermanova je zapravo najveću pomutnju izazvala zbog onog poteza koji prolazi između Trnskog i parka Mladenaca, gdje su građani pomislili da se radi o tom potezu. Međutim, to se ne radi. Ono što se ovdje sad radi je ovaj dio vezan vezan uz Podbrežje, uz spajanje na produženu Horvatovu i u budućnosti produženu Vatikansku. Iznimno je bitan taj dio

0: bio kako bi se zaokružilo to naselje, jer je ono preduvjet za osnovnu školu Podbrežje i za veliki kvart priuštivog stanovanja koji se ondje radi.
1: Iako je planirana prometnica dobrodošla, ona neće riješiti problem Svete Klare koji im stvara pruga. Zato su građani pokrenuli online peticiju da se izgradi denivelacija ispod pruge kod Horvatove ulice. Istaknuo je stanovnik Nenad Kirić.
2: Produžetkom Čavlovske ulice, koja je upisana u GUP, dakle prema sjeveru, spojila bi se na Horvatovu ulicu i onda na raskrće sa avenijom Večeslava Holjevca. Ono što bi ključno bilo u tom projektu je denivelacija ceste, znači trebat će se izgraditi ili nekakav podužnjak ili nadužnjak, ovisno što će struka odlučiti što je najbolje za taj potez.
1: Pročelnik Pavuna je naveo da će se moći graditi nadvožnjak nakon što se izgradi cijeli projekt kojeg provodi HŽ.
3: Mi imamo ograničene kapacitete i radimo ih prioritetno. Znači što se tiče same Svete Klare, tu će se recimo dogoditi nekakve novi nadvožnjaci nakon što se radi cijeli projekt koji HŽ radi. To mi sad radimo opet program za iduću godinu i razmotrit ćemo sve zahtjeve Vijeća gradskih četvrti i pokušat ćemo ih uglazbiti na način da bude održiv i da bude realan i odgovoran prema proračunu i prema građanima koji se neće opet obećavanjima na neki način zavaravati.
1: O projektu denivelacije se već raspravljalo u mjesnom odboru, no odluke o projektu mora donijeti gradska skupština te ih provesti s gradskim uredom za gradnju, naveo je Kirić. Zbog toga pokušavaju peticijom skrenuti pažnju na važnost projekta.
4: Sljedeći tjedan konačno se otvara novi bazen u Španskom, potvrdio je gradonačelnik Tomašević i rekao da se sve odužilo zbog prikupljanja velikog broja dozvola i tehničkih pregleda.
5: Tako da nadam se da se vidimo sljedeći tjedan da otvorimo bazen. Tehnološki su kompleksni projekti i onda naravno da nekad dolazi do komplikacija i probijanja rokova. Iako su naravno ti rokovi probijanje što definira opet nadzor, koji je isto tako ugovoren od strane grada na javnoj nabavi, ako definira da je to krivnja izvođača, onda naplaćamo penale. Ako ispada da je to više sila, onda ne možemo platiti penale.
6: Zagrebački dnevnik.
7: Uspješno su završili ovogodišnji upisi u vrtiće. Upisano je gotovo 8000 djece, pohvalila se zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, rekavši da ima još slobodnih mjesta.
8: Trenutno imamo 1200 slobodnih mjesta, kad se uzme zajedno gradski i privatni, ali od toga čak 800 u gradskim vrtićima i čak ove godine mjesta i u jaslicama. Znamo naravno i dalje da nije uvijek to mjesto tamo gdje roditeljima najbolje odgovara i zato su sve ove investicije idu dalje, ali doista mislim da možemo reći da imamo jedan vrlo konkretan pokazatelj toga da jedna krizna situacija koju smo naslijedili 21. je u najvećoj mjeri zapravo riješena i sada svi roditelji u Zagrebu koji nužno trebaju već od sutra ili sljedećeg tjedna upisati dijete, mogu ga upisati u gradski vrtić, a mogu naravno ako imaju druge preferencije i u privatne.
7: Ponovimo vijesti dana.
4: Konačno počinje sanacija opasnog otpada u Gospiću. Inicijativa građana poručuje, ovo nije konačno rješenje.
7: Gradonačelnik Tomašević o prozivkama zagrebačkog HDZ-a. Država je odgovorna za uklanjanje opasnog otpada na Savici.
4: 90% radova na prometnicama završit će u roku.
7: Idući tjedan planira se otvaranje novog bazena u Španskom.
6: Zagrebački dnevnik.
4: Otvoren je na financiranje solara na obiteljskim kućama u vrijednosti od 38 milijuna eura. Građani mogu ostvariti sufinanciranje do 50%, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva do 70% prihvatljivih troškova. Aleksandar Halavanja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objašnjava.
9: Mi smo zadovoljni, sustav radi malo usporenije, može izbaciti jednu grešku prijaviteljima, čisto da se ne zabrinu. Velika je navala, imamo par tisuća ljudi u samom sustavu, tako da treba neko vrijeme ako je sustav izbaci grešku ponovno učitati dokument. To je glavni, ajmo reći, problem koji smo mi detektirali, ali on nije zapravo nikakav veći problem, zato jer korisnici samo trebaju pokušavati možda malo više puta, malo više dulje to trajati. Čisto da ih smirim, novaca još ima, znači trenutno smo zaprimili 4800 prijava u prvih sat i pol. To je nekakvih 25 milijuna eura. Imamo 38, tako da novaca još ima. Ono što sam uspio izvući nekakve brojeve, fotonapona je trenutno prijavljeno 4300, dizalica topline 800 i baterija 700.
6: Sport.
7: Prilog je pripremio Marko Šivak.
10: Nogometašice Agrama igrat će uzvratnu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv Minska. U prvom dvoboju nije bilo pogodaka, a plasman u završnicu kvalifikacija ekipe će tražiti na stadionu Rudeša od 16:30. U istom natjecanju uzvratnu utakmicu će igrati i nogometašice Hajduka. Od 18 sati gostovat će u Danskoj kod Fortune Hering, koja je slavila u prvoj utakmici odigranoj u Solinu 2:0. Utakmicama trećeg kola nastavlja se natjecanje u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Derbi kola na rasporedu je u Zmijavcima, gdje vodeća Kroacija dočekuje sedmoplasirani BSK iz Bijelog brda. Završnica je mediteranskih igara, rekordnih po broju medalja za hrvatske sportaše. Danas je 38. osvojio Anđelko Kvesić u karateu, srebro u kategoriji iznad 84 kg. Večeras bi na US Openu naši predstavnici trebali na terenu u drugome kolu. Dinu Prižmića očekuje meč protiv domaćeg igrača Tomija Pola, a Donu Vekić protiv američke predstavnice Ann Lee.
4: Iz sportskog svijeta jedna tužna vijest. Zbog komplikacija nakon teške operacije karcinoma umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i hrvatskog nogometa. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku igračku karijeru proveo je u Hajduku. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, iako mu je karijera završila kada je imao samo 26 godina nakon što je obolio od hepatitisa B. Prestanak igranja nije značio i Gudeljev odlazak iz nogometa. S nepunih 27 godina postao je trener. Radio je i u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
11: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području prevladavalo sunčano, a na širem području grada ujutro je bilo i umjerene naoblake. Vjetar je većinom bio slab, temperatura zraka u 14 sati porasla je do 29 u središtu i 31 u okolici grada. Do kraja dana malo do umjereno oblačno, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici većinom sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će oko 15 u okolici do 18 u središtu grada, a najviša dnevna oko 31. U petak na širem gradskom području pretežno sunčano, u noći prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 16 u okolici i 19 u središtu grada, a najviša dnevna oko 33.
4: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 33%, a tlak 1017 hektopaskala. 23 stupnja izmjerena su na Sljemenu.
7: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Damir Hajduk.
4: Čitale Nevenka Rodić-Erdelja i urednica emisije Nikolina Devčić.
6: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sesvete postaju kulturna pozornica. Od 4. do 6. rujna zagrebački kvartovi kulture gostuju u Sesvetama. Očekuju vas koncerti, predstave, radionice, filmovi na otvorenom, suvremeni cirkus i brojni drugi sadržaji. Saznajte više na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dođite na Ekotlon 12. rujna na Bundeku.
2: Prijavite se na EkoKviz utrku, osvojite nagrade, a prihod od kotizacija doniramo u humanitarne svrhe.
1: Čekaju vas degustacije, radionice, razmjena odjeće i knjiga, nordijsko hodanje te koncerti Damira Keđe i Žaže.
2: Prijave i detalji na ekotlon.24sata.hr.
3: Ovog rujna Varaždinske Toplice postaju pozornica svjetske opere. Od 6. do 13. rujna festival Noctes Aqua Jasai 2026. donosi 8 dana vrhunske glazbe. Prvi put u Hrvatskoj nastupa svjetska operna zvijezda Michael Spies, a na programu je i Mozartov Idomeneo. Ulaz na sve programe je besplatan, a više informacija na visittoplice.com.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su nam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme. We step together.

Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda i slavina na gospićkom području ispravna za piće.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana.
0: Članovi inicijative Gospić je naš dom nisu htjeli doći na današnji sastanak u Gospiću. Podsjećaju da su u posljednjih 18 mjeseci 4 puta tražili premijera da sjedne s njima za stol, a da su poziv dobili danas, 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu. Čelnik inicijative i organizator prosvjeda Hodaj za liku, Vjekoslav Bušić.
3: Na sastanku nismo bili zato što smo procijenili da se zapravo radi o jednom sastanku koji pokušava spriječiti, odnosno sanirati političku štetu. Vrlo je jasno da nije bila najave ovog prosvjeda i da nisu svjesni velikog odaziva koji će biti na ovom prosvjedu, da do ovog sastanka vjerojatno ne bi niti došlo. Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu. Treba reći da prekrivanje nije konačno rješenje, ono nije apsolutna zaštita, dolazi do, znači, do utjecaja podzemnih voda bez obzira na prekrivanje i treba podhitno naći rješenje kako maknuti otpad iz Gospića.
0: Uspješno su završili ovogodišnje upisi u vrtiće. Upisano je gotovo 8000 djece, pohvalila se zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, rekavši da ima još slobodnih mjesta.
4: Trenutno imamo 1200 slobodnih mjesta, kad se uzme zajedno gradski i privatni, ali od toga čak 800 u gradskim vrtićima i čak ove godine mjesta i u jaslicama. Znamo naravno i dalje da nije uvijek to mjesto tamo gdje roditeljima najbolje odgovara i zato su sve ove investicije idu dalje, ali doista mislim da možemo reći da imamo jedan vrlo konkretan pokazatelj toga da jedna krizna situacija koju smo naslijedili 21. je u najvećoj mjeri zapravo riješena i sada svi roditelji u Zagrebu koji nužno trebaju već od sutra ili sljedećeg tjedna upisati dijete, mogu ga upisati u gradski vrtić, a mogu naravno ako imaju druge preferencije i u privatne.
0: U 67. godini umro je Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Za Bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Proglašen je najboljim mladim igračem Europe 1979. Bio je najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije te jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 82. Nakon igračke karijere radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Ena Dugeč.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici malo do umjereno oblačno, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području većinom sunčano, a prolazno će biti i umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 18, a najviša dnevna oko 31.
0: Čuli ste vijesti, Krešimir Vešnik ih je uredio. Temperatura u gradu i dalje 30 stupnjeva Celzija, relativno vlaga 34%, tlak 1017 hektopaskala. 23 stupnja su izmjerili na Puntijarki na Sljemenu. Još malo vijesti iz Haka, a na temu obilaznice. Nakon prometne nesreće na obilaznici između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca, kolona je duga 6 km, a na prilazu zoni radova na obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 10 km, a veća je gustoća prometa između čvorova Kosnica i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca.

Prometna slika grada, osim standardne i poslovične gužve na Zagrebačkoj između Slavonske i Selske, u oba smjera naravno, pokazuje i prometnu u ulici Izidora Kršnjavoga, no čini se da ta situacija trenutno ne izaziva neku preveliku napetost u ulici Kršnjavoga. Na obilaznici i dalje kolone, jedna je duga 3 km nakon prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, a druga je duga oko 7 km na prilazu radovima između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Isto tako, ili ipak manje, ali gusto, je i između čvorova Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca. Temperatura nam je i dalje okruglih 30 stupnjeva i dalje smo fino zagrijani. Sutra će biti slično kao i danas, još za stupanj više prema prognozi. A prema globalnoj prognozi, globalni porast temperature premašit će onaj ključan prag od 1,5 Celzijev stupanj unutar nekoliko godina. Priopćilo je UN-ovo tijelo za zaštitu okoliša, dodajući kako će se pritom stvoriti ekstremni vremenski uvjeti i pojačati pritisak na ekosustave, na ledenjake i na obalne gradove na niskoj nadmorskoj visini. Program UN-a za zaštitu okoliša objavio je da je moguće smanjiti temperature ispod 1,5 stupnjeva, dakle stupanj i pol, no da je takav scenarij vrlo neizvjestan i da bi tako što zahtijevalo vrlo brzo smanjenje emisija kao i intervencije čija je svrha ukloniti ugljikov dioksid koji je već u atmosferi. Što se tiče tog 1,5, da podsjetim, prema Pariškom sporazumu iz 2015. vlade su se obvezale da će održavati porast temperature unutar tih 1,5 stupanj kako bi ograničile utjecaje ekstremnih vremenskih uvjeta, no to se pokazalo kao prilično kompliciran i nedostižan cilj.

Johnny Cash je ovo, a slijedi Arsen Dedić, a između ovih divova ugurat će se jedna mala odjavica u kojoj će vam popodnevna ekipa poželjeti da vam i večer u nastavku bude ugodna, da vam srijeda lagano ide prema svojoj završnici. Damir Hajduk je za tonskim stolom, Vura nam je birao glazbu u ovih 6 prethodnih sati, Krešimir Vešnik i dalje brine o vijestima, ja sam Nevenka Rodić Erdelja, nadam se da ostajete uz 881.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Više od 90% najavljenih ljetnih radova bit će završeno u roku, rekao je gradonačelnik na konferenciji na kojoj se detaljno objašnjavalo što se sve i gdje radilo. Najopsežniji radovi su već gotovi, a do kraja tjedna će završiti i radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimirovoj te asfaltiranje avenije Večeslava Holjevca i Zagrebačke ceste. Radovi na nadvožnjaku Selska Zagrebačka trebali bi završiti po planu u listopadu. Gradonačelnik je istaknuo i gdje se s radovima kasni.
2: Jedini, doslovce jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašića. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cijevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od 2,5 km.
0: Upitan da objasni postoji li penalizacija zbog kašnjenja radova, pročelnik za promet Andro Pavuna ističe da su često za te situacije krivi građani, posebno sve češće upadanja automobila u tračnice.
3: Mi radimo na penalizaciji što se tiče upadanja u tramvajske tračnice. Recimo, to je nešto gdje praktički svako koji upadne mi kaznimo, ali ne pomaže. Jer jednostavno ljudi i dalje voze iza tramvaja na 20-30 cm. Postoji osoba koja odmah maše, međutim on misli da mu maše da on ne smije voziti tamo. Jednostavno ga ignorira jer ja mogu po žutoj traci voziti itd. Jednostavno, to su sve stvari koje građani koji očekuju da radovi budu završeni u roku sami svojim ponašanjem doprinose, zagorčavaju život sebi i svima drugima.
0: Stanovnici Svete Klare pokrenuli su peticiju da se izgradi denivelacija ispod pruge kod Horvatove ulice. Smatraju da bi to bilo korisnije od nove prometnice kroz Trnsko i uništavanja tamošnjeg zelenog pojasa, istaknuo je stanovnik Nenad Kirić.
4: Sveta Klara u stvari ima mogućnost rješenja dijela svojih problema prometnih sa produžetkom Čavlovske ulice koja je upisana u GUP. Dakle, prema sjeveru spojila bi se na Horvatovu ulicu i onda na raskrće sa avenijom Večeslava Holjevca. Ta trasa u ovom trenutku na svom putu nema nikakve građevine, znači poljoprivredno zemljište do ruba HŽ-ove čestice, dakle do ruba same pruge, i na taj način je onda lakše otkupiti te čestice i započeti projekt. Ono što bi ključno bilo u tom projektu je denivelacija ceste, znači trebat će se izgraditi ili nekakav podvožnjak ili nadvožnjak, ovisno što će struka odlučiti što je najbolje za taj potez.
5: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Ena Dugeć.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici malo do umjereno oblačno, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra na širem zagrebačkom području većinom sunčano, a prolazno će biti i umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 18, a najviša dnevna oko 31.
0: Bile su to vijesti, uredio ih je Krešimir Vešnik. 29 stupnjeva je u gradu, 22 na Sljemenu, relativna vlažnost 36%, tlak je 1017 hektopaskala, a sa ovim vijestima smo eto i zakoračili u večernji program na 88,1, a kako smo još uvijek u ovom ljetnom modusu rada, ove večeri očekujte jako puno glazbe po izboru našeg Mara Marketa. Vijesti su tu na puni sati 10 minuta, kao što ste čuli ranije, Krešimir Vešnih i ih uređuje. Sa nama je Damir Hajduk za tonskim pultom, a ja sam Damon Balenović. Ostanite u Sljeme.
7: Večeras u Dnevniku pogledajte. Premijer Plenković u Gospiću poručio, sanacija će se ubrzati. Odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. U Hrvatskoj se opet pojavile ospice, potvrđena dva slučaja kod odraslih osoba. Zabrinjava pad procijepljenosti. 52 filma u 4 dana na 4 lokacije. Počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Preminuo Ivan Gudelj, legenda hrvatskog nogometa i Hajduka.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

Dobro večer, 18:38, idemo malo na prometnice vidjeti kakva je situacija, pa nekih većih ili velikih problema nema. Zapravo ističe se ovdje naravno Slavonska avenija, odnosno Zagrebačka avenija, riječ je o onim radovima na nadvožnjaku Selska Zagrebačka, pa se u smjeru zapada pogotovo stvaraju gužve. Imamo i jednu prometnu nesreću na ulici Hrvatske bratske zajednice u smjeru prema Novom Zagrebu, taman tamo kod križanja i onog semafora kod avenije Večeslava Holjevca, pa pripazite evo na tu situaciju. A HAK javlja da je prometna nesreća na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, tamo se vozi jednim trakom usporeno u koloni. A na prilazu zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, kolona je oko 4 km, pa evo pripazite na ovo na što smo vas upravo sada upozorili. I naravno i dalje ostanite uz program Radio Sljemena.

0: uvijek si na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu ćemo tvoj, tužiti te znaj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.

0: Idemo mi na vijesti, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Nakon što je zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast zbog izostanka sanacije onečišćenja na području Savice, tvrdeći da se u tri tamošnja jezera nalazi oko 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada, danas je stigao odgovor gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Rekao je da HDZ radi spinove zbog situacije u Gospiću i prosvjeda koji se sprema u subotu. Objasnio je da je za problem sanacije opasnog otpada i ovdje također odgovorna država.
2: Kao prvo, zato što je država odgovorna, znači upravo upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, kao industrijski otpad, a to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, u potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište gdje je to i deponirano, ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen. Znači, monitoring nije prestao 2016. godine, tako da je to netočno. A moje pitanje je gdje su bili do sad? Ko je na vlasti, ono, državno je ono za njih koliko? Više od 10 ljeća.
0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije 10 tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu. Premijer je poslao poruku o oporbi.
3: Ja potpuno razumijem oporbu, ja je čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su za razliku od ovih drugih odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su u oporbi predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
5: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Ena Dugeć.
7: Sutra na širem zagrebačkom području većinom sunčano, prolazno će biti i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 18, a najviša dnevna oko 31.
0: Evo i ove vijesti je uredio Krešimir Vešnik, sada je 19 sati i 13 minuta, gradska temperatura je 28 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 20, relativna vlažnost 39%, a tlak je i dalje 1017 hektopaskala.

svemirska sila, najmanja čestica koja sve spaja, ili još manja koja razdvaja. Svemirska sila, ako te ima, a znam da te ima, jer ti vladaš svima, i sav ovaj kaos i sva ta praznina.

0: 20:10.
1: Vijesti.
0: Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću napokon počinje. Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o uklanjanju otpada i prekrivanju odlagališta, a premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću poručio je da će sav otpad biti uklonjen u predviđenim rokovima. Vlada kaže razumije zabrinutost građana, no smatra da najavljeni subotnji prosvjed u Zagrebu nije potreban. Neopasni otpad uklonit će mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića, Tabak grupa. Za prekrivanje zakopanog otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom zbog slične sanacije. O tome je ravnatelj fonda Luka Balint rekao.
2: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
0: Sljedeći tjedan konačno se otvara novi bazen u Španskom, potvrdio je gradonačelnik Tomašević i objasnio zašto se kasni.
3: Kad gradite bazen jednom u 20 godina, onda to su puno kompleksni projekti za koje različite vam trebaju dozvole, inspekcije, tehnički pregled itd. Tehnološki su kompleksni projekti i onda naravno da nekad dolazi do komplikacija i probijanja rokova.
0: Zagreb je prvi put domaćin godišnje konferencije vodećega međunarodnog znanstvenog društva za proučavanje Roma. Na trodnevnom skupu sudjeluje oko 150 stručnjaka, a najveći dio rasprava posvećen je romskom jeziku. Konferencija se održava na Filozofskom fakultetu te institutima Ivo Pilar i za istraživanje migracija. Među organizatorima je i Savez Roma Kalisara, a saborski zastupnik Veljko Kajtazi poručio je kako Rome treba snažnije uključiti i u znanstvena istraživanja.
4: Znanost ima posebnu odgovornost. Ona ne istražuje samo prošlost, nego oblikuje i budućnost. Ona može rušiti predrasude, ispravljati povijesne nepravde i dati glas onima koji su stoljećima bili opisivani, ali retko pitani o tome kako sami vide svoju povijest i svoj identitet. Odgovornost znanstvene zajednice nije samo u prikupljanju činjenica, nego i u stvaranju prostora u kojem se čuje glas zajednica u kojoj se istražuje.
5: Vremenska prognoza.
0: A kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Ena Dugeć.
6: Sutra na širem zagrebačkom području većinom sunčano, a prolazno će biti i umjerene oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 18, a najviša dnevna oko 31.
0: Bile su to još jedne sljemenske vijesti, posljednje danas i ove uredio kolega Krešimir Vešnik. 27 stupnjeva je na Griču, Maksimir mjeri 24, 19 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 54%, tlak 1017 hektopaskala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanje otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357,5 tisuća eura bez PDV-a, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala s ilegalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Ručno je neovisno povjerenstvo provjerava da ima,
9: ste znali taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojih će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda, koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodaranja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor Ministarstva zaštite okoliša, to jest drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, a ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati od prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku u koji je Jutarnji list imao uvid stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
0: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju koje je prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i iskakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
0: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnoga vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision. Before the end of
20: trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu podmetnuti. Pripremila Jelena Maštruko.
22: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
23: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. To je dio šireg obrasca sve opasnijih incidenata. Europljani se suočavaju s teškom istinom da je ovo nova normalnost. Moramo tretirati našu svakodnevnu infrastrukturu kao ciljeve na prvoj crti. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
22: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
24: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
22: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nekako nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
22: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također poduprijeće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
2: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
0: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnoga rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
2: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
0: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
2: Kronika dana. Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
5: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
6: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
5: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
7: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto neštima.
9: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redečki, da dođe izjavan i njima treba malo više, ipak su oni tamo. Trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudski život u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski nastradao bio, eto, zbog plastike, zbog gluposti.
5: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
25: Pa to bi bilo logično, poslije svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo u Gospiću, svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva. koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
5: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
2: Većina velikih prometnih

0: Savskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
1: Dosad se jedini projekt s kojim kasnimo i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Vija, napravljena je znači rekonstrukcija vodovoda od dužine 2,5 km.
0: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
2: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnici pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala itd. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
0: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no i su već u planu.
2: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
0: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskrižju Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
3: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
4: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
5: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
4: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
6: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
4: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
7: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
4: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
8: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića. Otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren, ako to vremenske prilike dopuste, trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Enli. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape

0: etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
2: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te ulicije uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podne velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
4: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
3: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
3: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
4: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
1: Radio Sljeme.
5: Lijepi pozdrav, evo opet ste u našim rukama nakon kronike dana Hrvatskog radija. Informirali ste se o najbitnijim događajima u zemlji i svijetu, a sada ćemo vas informirati o temperaturama u našem gradu. 25 celzijevih stupnjeva, to je temperatura na Griču, Maksimir mjeri 22, na Sljemenu je pak 18, relativna vlažnost zraka 57%, tlak 1018 hektopaskala, a sutra će u Zagrebu biti većinom sunčano, no prolazno s umjerenom naoblakom uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 u okolici do 18 stupnjeva u središtu grada, najviša dnevna pa nešto slično kao danas oko 31 stupnja.

Evo, večer polako curi, bliži se kraj i današnjeg dana, a i našeg druženja na valovima Radio Sljemena. Hvala što ste proveli večer uz nas, hvala što ste slušali i uživali, vjerujem, u glazbi koju nam je birao Maro Market, Krešimir Vešnik nam je birao vijesti, Damir Hajduk je bio za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Što se našeg programa tiče, u 23 sata nam kreću mjesečeve sjene, večeras je Branko Vurušić, Vura urednik, pa evo preporučamo da poslušate što vam je to Vura pripremio. U svakom slučaju, lijepi pozdrav, laku noć i do slušanja.

0: sienne nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorišić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Domaćica izdanje Sjena i ove vam večeri donosi, uvjetno rečeno, novitete, to jest noviju glazbu s domaće scene. Nakon ljetne stanke i repriza, eto nas opet sa skraćenim prikazom, tri ovogodišnja albuma i dva singla jednog pjevača. Započinjemo sa šibenskim sastavom The Diplinzi. Oni postoje od 2002. Djeluju u sastavu Mario Vrbat, Jurica Čular, Ivan Burić, Luka Pauk, Ante Dobrović i Branimir Lambaša. Puno je vremena prošlo od prve dvije ploče, a ove su godine eto objavili treću i nazvali je Prvi pa drugi, drugi pa treći. Izuzeo sam za vas četiri pjesme s albuma, Ništa više, Ti si mi, ADP i Od 8 do 4 radit. Dosta je rada, ajmo svirat The Diplinzi.

Nakon The Diplinga i Gustog soka predstavljamo vam prvijenac projekta Makaki di Lauro. Ča će to bit i ča to znači? Bit će prva ploča skraćeno, a znači da su Makaki Romeo Benčić i Ivan Valušek, da im je glazba fuzija, ali ne i konfuzija, i da vam sviramo 6 kanata. Monada, Nigder, Lišjera, Štikadenti, Njunj i Urdin. Primorski duo Makaki di Lauro.

0: Prošetali smo eto uz tri benda lijepom našom od Šibenika do Bjelovara pa natrag do Kvarnera. A zaključit ćemo srijedu povratkom u Zagreb sa dva singla osvjedočenog domoljuba Mile Kekina. Prvi je Neispravni vokalist, a drugi Hrvatska je raj na zemlji. Sa Rajskog radija mašimo vam Ivan Šimec i ja, Branko Vuršić. Pozdravljamo vas do ponovnog susreta i želimo vam da budete dobro te da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja!
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet? Da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.

Istog časa kako si otišla, stihovi su prestali vrijediti. Ne samo oni o tebi, nego općenito svi. Stihovi ljubavni, stihovi politički i stihovi o smrti. Koji su se na tebi grijali, koje sam mogao na tebi ispitati, s pogledom na tebe, idući u tvoju trošnu ložnicu, ispisani na tvojoj načetoj puti, potražiti ih u tvojim gorućim ustima. I sad mi se postavlja pitanje, što ostaje od poezije kad se rastane od one koja me na nju silila? Istog časa kako si otišla, pokušao sam spasiti, pokušao sam ispraviti, pokušao zalijepiti, ali udarci kroz koje najprije voda, pa niska večer, pa trava prerasla i na koncu zvučni znak, zračni znak očajanja. Sve to sabrati i spaliti za sobom na prijevaru, na izdaju, pokorenu zemlju ljubavnika.

srce je najveće mjesto u kojem sam bio. Želiš plesati, pleš.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripravljeno.

pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.